0: Radio Veseljak.
1: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico Firbca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Veseljak.
3: Najboljša domača glasba.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Tanja Žagar, najin raj.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: V Lady prvi razkrivamo vesele novico Firbca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Veselja.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Odbor Državnega zbora za pravosodje se je seznanil s skupnim poročilom o delu državnih tožilstev za leto 2025. Člani odbora so imeli vrsto vprašanj, vezanih med drugim na pravosodno reformo, sodelovanje sodišči in trajanje postopkov. Izognili se niso niti vprašanju glede ustanovitve nove posebne tožilske enote SKOK. Državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje Barbara Levstik-Šega je pojasnila, da je pravi naslov za vprašanja prav minister. Kot je znano, je priprava predloga v zaključni fazi, minister pa načrtuje 3. julija na to temo tudi sestanek na tožilstvu. Tehran je sporočil, da preučuje možnost, da bi predsednika ZDA in Irana podpisala sporazum med državama o končanju vojne. Podpis je predviden v petek v Švici. Trump ni izključil možnosti, da bi se morda sam udeležil slovesnega podpisa. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se zavzeli za zmanjšanje odvisnosti od Kitajske pri oskrbi s kritičnimi surovinami. Delež kitajskih surovin bi se moral do leta 2030 zmanjšati na 60%, nato pa čim prej na 50%, so zapisali v skupni izjavi ob koncu tridnevnega vrha v Franciji. Najboljši kolesar na svetu, Tadej Pogačar, je v veličastnem slogu dobil prvo etapo dirke po Švici. Dobrih 70 kilometrov pred ciljem se je otresel vseh zasledovalcev in po skupno 144 kilometrih z nekaj več kot 2400 višinskimi metri slavil z 2 minutama in 14 sekundami prednosti pred drugim najhitrejšim. Želimo vam uspešen začetek dneva, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
8: Eno lepo dobro jutro, danes je četrtek, to bo po večini sončen dan v hribovitih krajih na zahodu in severu države, pa lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna popoldanska ploha oziroma tudi nevihta. Do 33 stopinj bomo namerili danes, jutri še stopinjo več, torej do 34, potem pa vikend, naredite si ene fajn plane, sobota in nedelja bosta sončna dneva, v soboto majhna verjetnost za popoldanske nevihte, v nedelji delijo majčkono večja.
9: Eno lepo dobro jutro še vsem. Kaj pa manjka meni?
10: brez mikrofona si.
11: Ja, nač, kaj si ga bom sposodil?
8: Ja, pridi k meni, pridi k
12: meni. Ja, mikrofon je pa res manjko, pa ni noben od nas opazil. Smo se kar pogovarjali, pa je bilo to to. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem. Pokvarjen tovornjak ovira promet na pomurske avtocesti v smeri Maribora na uvozu Sveta Trojica. Pa zastoj imamo na štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Šentjakobom. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer bodo občasne popolne zapore med 11. in 16. uro. No pa še dva radarja na vse zgodaj. V Jiršovcih v Slovenskih Goricah na avtobusni postaji, policijska kontrola pa v Črešnjevcih pri Gornji Radgoni pri bivši gostilni. Še kaj še kje? Tukaj smo. Na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
8: Bravo, Kvas, si šel na pot brez volana.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro.
3: Imamo vsi vse.
4: Mikrofon zdaj imamo, kaj drugega še verjetno manjka, ampak le tako je, če je ura
2: imamo
4: šest.
2: Imamo pa tudi uro, ki je odbila šest, in novo jutranjo budnico vse prebujamo. Nina Cestnik, Pavlič, Žiga Kvas.
3: In Nejc Zdrobnič.
4: Ja, a čem kar vaja oba vprašati?
2: No,
4: a sta, sta uspela po temi domov priti? No, mislim, ja. Nejc, bolj na tebe leti to, ker za Nino nisem čihar, če ga je žurala včeri.
3: Nisem nekaj žurala.
4: Ne. Nisi, ja, kaj pa ne.
2: Sem jaz za oba,
4: no,
2: brez skrbi.
4: Ja, bilo v redu?
2: Uf, vrhunsko.
4: Si šel po temi domov?
2: Šel po temi domov, pa po cesti, po cesti.
4: Po temi pa po cesti domov,
2: ja,
4: to super.
2: Ja, krasno. Prespal sem na Štajerskem.
4: O, lepo.
2: Ja, ja, za voljo varnosti.
4: No, lepo.
3: Nisi šel sam na sprehod, ker največji hudič pa je, če greš na sprehod, pa porabiš več denarja, kakor pa kalorij.
0: Po jutru se dan pozna. Veseljak.

0: Če je v vašem prvem planu danes, da poslušate Veseljaka, pol ste na ta pravem avtobusu, ne? Ta mal petek je in jutranjo budnico smo zagnali na Veseljaku.
1: Ja, kar se muzike tiče, prihaja Brandy. Jutri 19. junija bo minilo že 15 let, odkar je pri 49 letih odšel za Maurico.
2: Nina, si ti kdaj recimo delala kakšen intervju z njim?
1: Ja, sem imela to srečo, ampak sem pa še večkrat žurala na njegovih špilih.
0: In se je spraševala tole, ne, kakšna bo ta nora noč.

0: Ja, ja, ja, je imel kar prav, ne? Nihče nam nič ne more.
1: Najbolj ker čim vrtimo. Več norih noči v letošnjem poletju, ali?
0: Točno tako. Brendi prihaja pa na Veseljaka čez par minut.
2: Sapince teče, mi pa skupaj spet veseli smo.
3: Radio Veseljak. Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Ja, živjo Urh, kva pa tisto rolo?
6: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
5: Top! Ne, Urh!
4: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
7: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Polho Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od pol treh naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banošek. Vabljeni v Polho Gradec.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Veseljak.

0: Brendi, kakšna bo ta nora noč, kam gremo danes?
1: A tu se zdaj že sprašujemo, se smo komaj prišli.
2: Mikrofon najdu, da ga imam pred sabo.
1: Jaz sem se komaj sestavil od prejšnje noči.
0: Vnaprej.
2: Ja? Ja. Kaj da boš povedal, ne, kdo je včeraj praznoval? Ba je, da smo veseljaki okušali njegove dobrote.
1: Ja. Točno tako, Franci Kotnik, se ga spomnite, je peko za naju z Darjo, ko smo imela rojsen dan, je bil tukaj na veseljaku, je peko cel dan.
2: Čestitke.
1: Ja, in on je včeraj, ne, danes praznuje, po stari navadi smo se zbrali že en dan prej, da z njim dočakamo njegov rojstni dan, polnoč, ne.
2: Opa.
1: Ja, eni smo omagali prej, ne?
0: Ja.
1: Zaradi službe.
2: Ja, seveda,
1: Franci Kotnik danes praznuje, ja, 59.
0: Vse najboljše.
2: Čestitke. Zdaj, vemo, da je bilo dobro za jest, to smo preddegustirali že en mesec nazaj, a ne?
0: V bistvu moram jaz povedati, da zdaj vsakeč, ko krkol objavam, da nejc jene ali pa da mi jemo, dobivam sporočila nazadnje od Petka, ne?
1: Ja,
0: Je rekel, bo Franci peče. Tak da Franci vse najboljše. No, mi pa izvemo, kdo danes goduje, ker vemo...
1: Ne vem.
0: Ne še. Ne,
2: tudi nisem še enega koledarja, z setvenega koledarja še nisem pogledal.
0: Matic vidic ve.
3: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
4: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveta Elizabeta, znana po globoki pobožnosti, mističnih izkušnjah in vztrajni molitvi kljub bolezni. Njena izročila opozarjajo na moč notranje molitve in ponižnosti. Elizabeta nas uči, da preizkušnje lahko poglobijo vero. Današnja naloga je, da namenimo trenutek molitve ali misli za tiste, ki trpijo, da bomo saj malo podobni Elizabeti. Tebi, Elizabeta, pa hvala za zgled in vse najboljše za god.
3: Godovnike ne veseli.

0: stopinj bomo namerili, se pa temperature v tem vročinskem valu še zvišujejo, jutri do 34, vroče bo tudi v soboto in nedeljo. V nedeljo bo že majhna oziroma malce večja možnost za kakšno ploho.
1: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki v tem trenutku šofirate po naših cestah. Pokvarjen tovornjak ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Sveta Trojica. Pa zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Šentjakobom, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Vrhniko. Še ena prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti med Dolgim mostom in Brezovico proti Vrhniki. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji, današnja etapa poteka na relaciji ob Dravi Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer bodo popolne zapore med 11. in 16. uro. Imejte v mislih, če se kam odpravljate. Imejte v mislih tudi, da so na delu radarji. V Jiršovcih v Slovenskih Goricah ste ga opazili na avtobusni postaji. Policijska kontrola pa je v Črešnjevcih pri Gornji Radgoni pri Soči. Še kaj še kem, tukaj smo. Na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Četrtek je 18. juni, tam v petek. Danko, šolari praktično že konkretno štejejo zadnje dni letošnjega šolskega leta. Ne?
0: Tvoje dva kar ure, a ne? Šteta. Ja. Še dvakrat greš ta spat, pa bo ati za laufo avto.
3: Tako.
0: Za nadopust.
3: Ja.
0: Fajn je ta otroška neučakanost.
1: Res je fajn neotroška. Otroška neučakanost. Pa tudi to, koliko moči imaš kot otrok. Takrat imaš največjo moč. Ti sam zaupiješ. Ja. Sem že. Pa se dva pojavlja, tako ti bo ta rito brisala.
3: Pogrešaš te čase.
2: Na veseljaku.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Naši sosedje Hrvati se radi norčujejo iz naše prelepe Slovenije, češ da je mejhna, ja? No in tako večina Hrvatov misli, da je Slovenija res zelo mejhna, ne? In je šel en kamionđija, tovornjakar, iz Hrvaške preko Slovenije, pa ga je zaustavil policist. Pa je tovornjakar odprl okno, policaj mu je pa rekel, prometno in vozniško prosim. Pa mu je tovornjakar izročil zahtevano, rekel ni pa nič. Cel cajt je mu zaprta usta, pa ga je policist sumničavo vprašal, kaj pa prevažate? Pa je tovornjakar izdihnul zrak, ki ga je zadržval in je rekel razočarano, ne, hotel sem prečkat Slovenijo na dah.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
2: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
6: Nove veseljakove križanke Poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke Poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
7: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico Firbca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami.
8: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Delavci in najin dan je lahko danes, lahko je bil včeraj, ne? Od koga poseben dan, nec, kakšni so spomini na včerajšnji dan?
1: Lepi, sveži, same lepe, kaj se ne
0: spomni?
1: Same lepe stvari.
0: Pa to je najbolj pomembno, samo da se spomniš kot nekaj lepega in je vse.
2: No, lepo je bilo pa tudi včeraj v Veseljakovem popoldnevu, Židan popoldan, ne, Rožle in Tadej iz ansambla Abuhi sta predstavila njihov nov valček z naslovom Za muziko. Je pa tale skladba narejena s prav enim posebnim razlogom in sicer dobrodelnim namenom.
0: Ja, zbirajo namreč denar za fantka Teota, ki ima mišično distrofijo. Projekt pa je podprl tudi gasilec Sašo in res gre za eno lepo zgodbo.
1: Dajmo se malo spomeniti.
3: Ja, gre se za muziko, ne? Ampak je z enim takim posebnim namenom posneta. Videospot je posnet za malega junaka Teota. Teo trpi za eno hudo boleznjo, neozdravljivo, Duchennova mišična distrofija. In ko je gospod, bom rekel gospod, ker ga izredno Abuhi spoštujemo, Blaž Vidovič prišel na idejo, da bi posnel en videospot za Teota in ves ta znesek, ki se bo nabral na tem snemanju namenu Teoto, smo se ansambli skupine prijavili in Abuhi smo bili, hvala Bogu, izbrani in za našega Teota posneli videospot. In ja, namen tega videospota je pravzaprav neko zbiranje sredstev.
4: Najprej sem mu zahvalil za toto lepo gesto, ker Blaž je hotel narediti ta video spot za 500 evrov in vi ste prišli sami, ko ste se prijavili in rekli, če gre za Teota, za dobrodelni namen, bomo mi to dali dvojno.
3: Vem, koliko Sašo to pomeni. Vem, koliko se on bori za to.
5: Tisti, ki bi tudi seveda radi zdele, tudi ko si boste spot pogledali daroval, vzamte si telefon v roke Teo 5 ali pa Teo 10 na 1919 in boste prispevali za zdravljenje mišične distrofije. Vidiš, hvala, da si se vse pronaučil. Ja, sram, mrdiko se prej vse naučil.
3: Drage poslušalke in poslušalci, vabljeni k ogledu videospota, k poslušanju tele prekrasnega valčka in vabljeni k darovanju, če le zmorete.

0: Slovenijo, da me pomagata.
1: Srce mi bije za muziko in našo Slovenijo.
2: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2 in 18 uro. Na veselje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Dobra novica za voznike na Primorskem. Dars je zaključil obnovo avtocestnega odseka med Kozino in Črnim Kalom, zato promet tam znova poteka brez omejitev. Obnova skoraj 10 kilometrov avtoceste in pripadajoče infrastrukture je trajala od lanskega marca. Delovna zapora med tem ostaja na območju Postojne, kjer dela potekajo tudi po noči, da bi obnovo zaključili čim prej. Nova veleposlanica ZDA v Sloveniji, Hazel K. Roberts, je na sprejemu ob 250. dnevu neodvisnosti ZDA poudarila pomen sodelovanja med državama, pri čemer je omenila obrambo, regionalno stabilnost ter varno in zanesljivo civilno jedrsko energijo. Zbrane je nagovoril tudi premier Janez Janša in med drugim izpostavil ZDA kot simbol svobode.
2: V izolaciji in samoti smo sanjali o svobodi in svobodnem svetu in seveda takrat smo si Ameriko, Združene države Amerike predstavljali kot idealistično prispodobo tega svobodnega sveta.
1: Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo na zahtevo poslancev Svobode razpravljala o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje. Med drugim želijo pozvati k ponovnemu znižanju marž, dokler končne cene ne bi dosegle ravni izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu. Nogometaši Anglije, ene od tihih favoritov svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki, so zmagovito začeli turnir. V Dallasu so slavili 4-2 proti Hrvaški, branilki bronaste kolajne z prejšnjega prvenstva. Naredite si lepo jutro tudi v naši družbi.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Mi Slovenci!
10: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
11: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
12: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
13: Enovremensko dobro jutro, danes je četrtek, po večini bo to sončen dan, pravzaprav vroč, vse tja do 33 stopinj Celzija gremo. Je pa res, da bo popoldan na zahodu in severu države možna kakšna ploha oziroma nevihta. Jutri še stopnjujemo temperature, ker smo v vročinskem valu do 34 stopinj, tudi sobota in nedelja prinašata sončno in vroče vreme.
14: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
15: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
14: Vaksol.
16: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je zaprt počasni pas Primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred Črnim Kalom. Pokvarjen tovornjak ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Sveta Trojica. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Šentjakobom, pa v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico, na ljubljanski južni obvoznici v obeh smeri pred priključkom Center. Še ena prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti med Dolgim mostom in Brezovico proti Vrhniki. Policijska kontrola pa vas prekontrolira v Črešnjevcih pri Gornji Radgoni pri Soči. Še kaj še ki? Tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
17: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
18: Z vami je veselja.
16: Dobro jutro.
13: Ja, tole jutro smo z vami najdrobni Žiga Kvas
16: in Nina Cestnik Pavlič. Sedem je odbila ura, a sta vidva zdaj mogoče takole na tešče za en avtomobilistični nasvet.
13: Ja. No, zdaj me že malo skrbi, nejce še bolj.
16: Tak za večjo varnost v prometu.
19: No, dej, da slišmo, ajde.
16: Najprej muzika.
13: Dej, jaz, ker vem, da vas je zdaj trenutno veliko na poti za volanom, pa vemo, kako smo, na cesti, pa enim se prav vita, ne, da so bili kot otroki futrani z mlekom, ki je bil namenjen teletom.
17: Sproščeno in veselo, kot da je praznik. To je veseljak.

0: Išle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Tale za morje imamo, Nina, že veš, ali si bolj tako jaz, ko boš zadnji trenutek napakirala pa nekam šla?
2: Mislim, napakirala bom zadnji trenutek, ja, ampak že vem.
1: Že nekam. Veš, že
2: ja,
1: veš. Nec, ti kreneš prihodnji teden?
2: Res je.
1: Ali ja. Že prej, kdaj greš?
3: Sobota.
1: O, leček, samo.
3: Kaj?
1: Tole ne pozabiti, ker to košek, ko so bodo otroci igrali tam po plaži, pa po bazenih, da bo tam imela z Ireno kaj za počet.
3: O, le kaj mi je dal za zraven, ker...
2: Nadej, itak si jih že pobral po bajti.
3: Se imaš prav, ne? Ampak bo res pasal malo takole rešvat tele križanke.
1: Ja, za sprostitev, a ne? Ja,
3: za sprostitev.
1: Pa, če imaš pravo tehniko, pa če imaš pravo vztrajnost, lahko mogoče iz tega le še kaj nastane.
3: Kaj bi pa iz tega nastali?
1: Ja, kaj bi iz tega nastali? Boš ni povedala, Nina.
2: Ja, veseljakove križanke, mimo grede, manec zdaj v rokah. Zelo fajn izbira, če greste na dopust, da boste reševali križanke, pa ne kar tako za sprostitev, lahko tudi za nagrado, kaj ti prva nagrada vam prinese kar 1500 evrov.
1: Ja, in ni boljše popotnice za na dopust, kot pa veseljakove križanke. Kopalke... križanke, druga ne rabite, kuli si pa sposodite na recepciji.
3: Največje mesto v ameriški državi Nebraska.
2: Kar se nagradnega sklada tiče, zaposleni ne smejo sodelovati.
3: Omaha.
1: Omaha, o, zanimivo, ja, no, vidiš. Nec je že na dobri poti, da pomaha v slovo, ne?
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodaju

0: Radio Veseljak. Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
5: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
7: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
8: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prekranju.
9: Relax.
10: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
11: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
10: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
12: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Favoriti za naslov. Skriti aduti. Največji zvezdniki. Vse reprezentance. Vsa prizorišča. Najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
15: Jasno in glasno.
16: Sobotni večer je na TV Veselja Golica rezerviran za oddajo Z jasno in glasno.
17: In še zadnja oddaja te sezone.
16: Z nami pa Gadi, Pirpci, Nemir, Zakapane, Damjan Murko, Galama, Mladi Asi, Špas Kvintet, Gas Kras, Agropop in posebno presenečenje, Lange in Jasne Kuljaj. Z jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
18: Gremo kar na stvar.
0: To je Veseljak.

0: naj traja in traja 1300 dni.
1: Ur.
0: Ur, 1300 ja. Ur, no, ko se gre žura domov, takrat je pa pomembno, da se tudi gleda na varnost.
1: Eno o varnosti v prometu bomo zdaj končno rekli. Tako. Ne, ob osmih si nama zagrozil, tako. Da nam bo žal
2: ja,
1: na svet.
2: Ja, zdaj nama pa Žiga pove, malo naj jo že skrbi, ali bo
0: zdaj pametnega. Prav, da vajo skrbi, prav, da vajo skrbi, ker za varnost v prometu je potrebno skrbeti.
2: Ja.
0: In preprost na svet je. Največ prometnih nesreč z avtom se zgodi kilometer od doma. In zdaj vem, kaj bodo nekateri misli, a ne?
1: Nekaj, da se moramo preseliti stran od doma, kaj?
0: Ha, ha, ha, ja, ne, to v bistvu ne deluje, ker če se preselite, pol bote drugje doma, a ne, halo.
1: A res,
0: nisem najbolj
1: vedel.
0: Varno je, da preprosto sparkirate avto en kilometer od doma, pa greste peš zadnjih 1000 metrov.
1: Ooooo, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj,

0: Vse pa vpred, dej ti to povej, kak bolj znaš tako.
1: Aj, vse pa vpred, prav vpred je zmajnjeno.
2: Prav vpred.
0: Ja, ne
1: vse pa vpred je zmajnjeno.
2: Pri nas bi bilo prav prek je zminjeno.
1: Prav prek.
2: Ja. Ne, ampak ne pomenilo isto.
1: Vse, dej probaj, vse pa vpred je zmajnjeno.
0: Vse pa vpred je zmajnjeno.
2: Vse pa vpred.
0: Ok, no, kar se vremena tiče, tudi vse že zmenan tam ja. Zgori, da imamo, da bomo imeli vročinski val. Danes do 33 stopinj Celzija popoldan, bo možna kakšna ploha na zahodu in pa severu države, potem pa jutri se vročinski val nadaljuje, stopinjo več do 34, pa sobota in nedelja tudi vroča, sončna dneva.
2: Vsi bomo imeli vročinski val, sam Nejc Drobnič bo imel morski val.
0: A ja,
1: ne grem na morje.
0: Ja, sam ne gre.
1: Ne grem na morje.
2: Jezerski val. No.
1: Tako je.
3: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo. Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: 30, pa sobota in nedelja tudi vroča, sončna dneva.
2: Vsi bomo imeli vročinski val, sam Nejc Drobnič bo imel morski val.
0: A ja,
1: a, ne grem na morje.
0: Ja, sam ne gre.
1: Ne grem na morje.
2: Jezerski val. No.
1: Tako je.
3: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji.

0: center. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Dravograd-Vič v križišču pri Vrcu. Pa zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Šentjakobom, pa v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. Na primorski avtocesti so zastoji v smeri Ljubljane pred Brezovico in na južni ljubljanski obvoznici v obe smeri pred priključkom center. Potem bo kmalu zaprta cesta na relaciji, na mestih na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož. Tam bo danes občasno popolne, tam bodo občasne popolne zapore zaradi dirke po Sloveniji, evo ga pa sem to zvozil. Pa v Bogojini pri igrišču ste opazili en radar, ki vas lahko pofotografira. Ma še kdo kaj za dodat? Nejc, Nina?
1: Ne vem.
0: Nič 80-13, nič 2, če imate kaj vi.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Jutranja budnica.
4: Dobro jutro.
0: Moraš zgodaj začeti, pa je pol vse prej
5: rušno. Ja,
1: lepši dan oziroma več od dneva.
5: Poštar Lojz pride k malo nadaljevanje.
0: Ja, tukaj drugače ni na cestnik. Pavlič, Nejc, Tromniš.
1: Žiga kvas.
0: Zdaj, kar pa sam še moramo odgovoriti, a sta vi dva kdaj kaj naročila poštno ležeče?
5: Jaz sem se vedno sprašal, kaj za vraga to pomeni.
1: Jaz sem hodila na poštarsko šolo, no.
5: No, dej.
1: Prve. Poštno ležeče pomeni, da v bistvu ti neko pošiljko, paket naročiš na naslov pošte in potem te paket tam čaka, dokler ga ti ne prevzameš.
0: Vidiš, ne, za vse te diskretne pripomočke, če jih daj rabiš naročiti, jih naročiš poštno ležeče.
1: Še se
0: pa pošto stoječe.
5: Ja, pa ste pa zapolali.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, pa če manj dela.
1: Točno to, ker imam občutek, da mi bo zdaj pogon utrgal.
2: Jo, Lojz, veš, pa se moraš pa res malo ustaviti.
1: Točno to, pa še na vece moram.
2: Pa dobro, to greš lahko tudi pri meni, ne?
1: O, Zinkica, si pa prijazna.
2: Ja. Ha,
1: te moram tukaj le vprašati. Ti veš, zakaj grete ženske zmeram po dve na vece?
2: No, da slišim za koga.
1: Zato, da se ne ve, ktera je potičko naredila.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Gradnja avtocest, za koliko draži bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom. Nova pravila, odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica, OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja, s svet24.si pa boste dobro informirani cel dan.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Veseljak v živo.
10: Pred nami je še zadnja oddaja letošnje sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Skupaj bomo podoživeli zabavne, čustvene in nepozabne trenutke minule sezone.
11: Luštno bo. Se gledamo v petek ob 20.
12: Radio na glas, da nas sliši cela vas.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, ja, tale Veseljak letos praznuje 30 let in vse, kar morate vedeti, je to, da se 10.10. dobimo v Domžalah.
2: 10 plus 10 pa je...
1: 30.
2: 20. 20 v 20 uri, ne, to, da imamo te številke pod kontrolo. In to ne bo koncert, ampak pravo srečanje generacij dejansko. Večer, ko bomo skupaj prepevali pesmi, ob katerih smo odraščali, bomo obujali spomine, pa uživali v družbi glasbenikov, ki nas spremljajo nekateri tudi že desetletja. To bo en tak praznik domače glasbe in vseh lepih trenutkov, ki jih je Veseljak v 30 letih prinesel takole med vse nas, vse, ki smo tukaj, ne?
3: Ja, in seveda si želimo, ne, da to praznovanje doživimo skupaj, skupaj z vami, da ste tam, kajti tega dogodka se bomo zagotovo še dolgo spominjali, tudi dolgo govorili o njem, in če z prve roke veste, a ne, o čem bomo govorili, potem je to še toliko lepše. Skratka, vstopnice v zaenkrat še čakajo, se pa domžalska dvorana pridno polni, torej pridružite se nam 10. oktobra v Domžalah. Vstopnice pa na Top Event in Petrol.
2: To je to vse pod kontrolo, vidimo se torej 10.10. ob 20. na 30-letnici.
1: Tako,
0: bravo. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Voditelji članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, bodo na zasedanju v Bruslju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini. Na dnevnem redu imajo še krepitev gospodarske konkurenčnosti in trgovinske odnose s Kitajsko. Obrambni ministri NATO pa se bodo v Bruslju sestali na zadnjem zasedanju pred julijskim vrhom voditeljev članic zavezništva v Ankari. V ospredju obeh srečanj bosta krepitev obrambnih izdatkov članic in tudi podpora Ukrajini. Današnje zasedanje bo prvo za novega slovenskega ministra Valentina Hajdinjaka. Ameriški in iranski predsednik sta podpisala dogovor za končanje vojne med državama, ki je s tem tudi že stopil v veljavo. Sporazum med drugim prinaša odprtje Hormuške ožine in zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je med tem pristal na razredčenje svojega obogatenega urana. Bor Rozman je na volilni skupščini Rokometne zveze Slovenije v Ljubljani dobil nov 4-letni mandat za vodenje krovne zveze. Dosedanji prvi mož Rokometne zveze je prejel 42 glasov, njegov protikandidat Miran Sečki pa 26. Rozman je glede novega 4-letnega mandata zelo ambiciozen.
3: Mislim, da imamo ogromen kvalitete in premoremo ogromen dobrih talentov, da ne govorimo o teh mlajših generacijah. Tako da iz tega razloga tudi želimo, da pridemo do Evropskega prvenstva 34, da tej generaciji, ki je danes, se gradi okrog Andraža Makuca, Anžiča in Marguča, to bo nekoč udarna zunanja linija, ki verjamem, da lahko prinese na domačem prvenstvu, če ga dobimo medaljo.
2: Naredite si lep torek, z novicami pa se vrnemo že čez eno uro.
1: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Mi Slovenci!
4: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
5: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Dobro jutro, današnji četrtek bo sončen in vroč, temperature gredo do 33 stopinj Celzija, popoldan bo na zahodu in severu države v hribovitih krajih možna kakšna ploha oziroma nevihta. Jutri se vročinski val nadaljuje, do 34 stopinj bomo namerili, v soboto in nedeljo še naprej sončno in vroče.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaradi ukvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred Črnim Kalom. Zaradi ukvarjenega vozila je zaprt vozni pas na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pred priključkom Koper Center. Zaradi še ene prometne nesreče pa je zaprta cesta Dravograd-Vič v križišču pri Vrcu. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Šentjakobom, po delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Brezovico, pa na južni ljubljanski obvoznici v obej smeri pred priključkom Ljubljana Center. Radar ste opazili v Pirešici pri Modri ograji, na Belem je pri Šmarju pri Jelšah v smeri Rogaške Slatine, pa na Bogojini je pri Igrišču, še en pa v Kranju na Laborah nasproti Save. Če kaj še kje smo tukaj, mora pa sam neki še vaja vprašati za eno mnenje. Včeraj je že bil tale radar v Pirešici, pa recimo v Šmarju pri Jelšah. A misliš, da če ga en dan za drugim postavijo, je bil prejšnji dan tako visok ulov ali prenizek, da morajo ponoviti?
9: Sprašuješ za mnenje?
8: Ja, za mnenje.
9: Nimava mnenja.
8: Nima tam mnenja. No, potem pa nič 80, 13, nič 2, če opazite kaj, še ki.
0: Skupaj tudi na cesti.
10: Poletja ni treba iskati daleč.
7: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
10: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
7: Jutranja budnica.
11: Z vami je veselja.
8: Dobro jutro. Jutro. Čez 8 je že odbila ura, to je še vedno četrtkova jutranja budnica, Nina Cestnik Pavlič, Nejc Drobnič,
9: Žiga Kvas.
8: Smo z vami.
9: Ja, do desete. Kot kole večkrat povemo, koliko je ura, ne? Ali pa po začetkih in koncih voditeljskih terminov, sem prepričan, da številni veseljaki vedo, koliko je ura, kam morajo pohteti, kdaj kam prideti, kam gremo.
8: Ne vejo edin, da naša ura malo zamuja, ampak ok.
6: Ja, si se poglobil v razmišljanje. Ja, zagotovo je neka orientacija. Ne? Sicer pa, ko si takole govoril, sem tudi pomislila, da se vema, ne? Vsi starši so gledali na uro, kdaj se otrok vrne domov, samo Drobniča starši so gledali na koledar.
12: Oh, Nina. Jezik za zo-

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Ja, živjo Urh, kva pa tisto rolo?
5: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
4: Top! Ne, Urh!
1: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
6: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
7: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
6: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
8: Tiho, tiho, čas veš.
9: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. juni, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
10: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
11: Pizza da te kap.
12: Mm, od Julči.
11: Telefon 70-551-200.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
13: To je

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In tudi danes jih je prinesel
2: Andraž Zupančič.
1: Dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro.
2: Kaj bi ti nam predlagal danes, recimo, ko smo pri predlogu?
3: Ja, jaz vam dovolim, da greste domov, pa vsak ne še kuverto vzame tamle na vratih, vsakega čaka kuverta, da ne vam ne bo dolgčas.
2: Recimo, a je ta tvoj predlog tako kot predlog OECD, ga moramo upoštevati, ga ne rabimo upoštevati, kako je zdaj s tem?
3: Ja, to je pa druga zgodba, ker če bi upoštevali, oziroma če je zdaj ta tole mnenje OECD, bi vi te kuverte nazaj prinesli. Tako da OECD, ja, zdaj predlaga vladi, da bi tole božičnico ukinil. Se pravi, ta božičnica bi plesala eno leto ali pa še tole.
1: Ampak so sindikati napovedali, da se brez boja ne boja.
3: Ja, seveda, veš kako je to. Vedno, ko nekaj dobiš, je to potem težko nazaj dati. Ne?
1: Ja,
3: ampak pravi, da to je pritisk na javne finance in seveda prejšnja vlada je tole uvedla kot neke vrste bombonček, ampak očitno prav dobro niso premislili in je s to božičnico veliko večja zgodba v ozadju, kot je samo to, da pač smo vsi veseli, če kdaj.
1: A se to so vedeli, da niso dobro premislili?
3: Ja, se veš kako, ampak ben pa nekaj prav veliko protestiral.
1: Ja, res je.
4: Dajmo še malo gneči na slovenskih avtocestah. O tem se že dolg časa nismo pogovarjali.
3: In tudi skoraj jih ni več na cesti, daleč od tega. Žal še vedno veliko zastojev, veliko gradbišč, ki parajo živce voznikom, pa tudi veliko stanejo. Na to marsikdo velikrat kar pozabi, stane v kolonah za kakšne tovornjakar je pomenil tudi veliko izgubo denarja. Ja. Ampak seveda na eni strani imamo nešteto gradbišč, odprli so jih tako rekoč na vseh pomembnejših krakih avtoceste, Dars pa ne spravi skupaj niti za eno pošteno delovno izmeno delavcev. Tako da se človek vpraša, zakaj so spodem nenadoma odprli toliko gradbišča, niti enega ne moramo zapolniti. Ampak seveda, to ima mogoče malo globljo zgodbo, pa malo daljšo zgodbo, da o minulih desetih letih ne govorimo, ampak dejstvo pa je, da mnogi vozniki pravijo, da bi bili veseli, če bi delali vsaj čez dan, ker zdaj ve, da se zdaj veliko govori o nočnem delu, ampak zdaj, koliko pa bo to dražje, ker seveda logično je to nekaj dražje, pa nihče ne ve. Tudi Dars pravzaprav ne zna natančno odgovoriti, koliko dražje bi bilo to nočno delo. Je pa res, da temu nočnemu delu veliko stvari stoji naproti oziroma preprečuje, ne samo denar, ampak tudi zakonodaja.
2: Še niso prižgali zelene luči in niso niti prižgali še reflektorske luči. Ne?
1: No, jaz pa meni predlog, kako potovati, ne z avtom, ampak z avionom. Ne?
3: Ja.
1: Ampak ste se razpisali, da je tudi tle so take in drugačne pasti.
3: Ja, sicer bi mogoče z Ribance do Ljubljane traja, mogoče bi bil kratek polet,
1: tako,
3: ampak
1: ja.
3: Če bi šlo po nizkocenovnikih, ki so dobesedno zavzeli zdaj slovenski evropski letalski prostor, bi plačal tudi vsako ročno prtljago, ki bi jo vzel seboj na krov in seveda zaradi tega je bilo kar nekaj slabe volje med potniki, logično, ker pri drugih letalskih družbah je to samoumevno. In
1: da je to zdravo.
3: Tako in seveda so zdaj sprejeli nedoločene spremembe, ki bodo sicer postopno začeli veljati do 2027 in recimo med drugim so prevozniki želeli izsiliti to odplačilo odškodnine za več kot 5 ur zamude. Ker pravi, da je pač zdaj tako nepredvidljivo vse skupaj potovanje z letali in veliko zamud, ampak je potem na koncu...
1: Je pa se Amerika še zmer tam, ki je bila, ni bila.
3: Ja, res je, ampak oni so bogi, reveži, morajo potnike voziti, moraš razumeti.
1: Ja,
3: v glavnem, želeli so 5 ur, ampak so na koncu pristali vsi na 3 ure, tako kot je bilo do sedaj. In pa, seveda, ročna prtljaga bo zdaj po novem računana v ceno, ampak seveda pravijo, no ni problem, seveda bomo pa zvišali cene vozovnic.
2: Od katerega leta naprej smo to rekli?
3: Sprav postopno ne bi bilo do 2027.
2: 2027, bom dal koledar, da bom pa takrat še šel z letalom. No.
4: Danes je četrtkova izdaja Sveta 24, priloga Liza Maja, pa sem se že malce prej pohvala, pa se bom zdaj tudi med veseljaki. Jutri je še petkova izdaja, ne ob sobotah, Andraž pa ne prideš v našo družbo, pa bi jaz pa ne zaradi tega...
2: Glihto hočemo zdaj midva z Nejcem takole lepo povedati, da smo že odprla en zelo lep pa obsežen članek, v katerem naša Nina Cesnik Pavlič marsikaj razkrije.
4: Ja,
1: tako, naslov v bistvu, članka je.
4: Jaz sem sedela, ampak res eno uro z novinarko Sveta 24. Mislim, da še nisem imela toliko dolga intervjuja.
1: Si povdarla intervjuja. Več kot 20 let za veseljakovim mikrofonom. Zgodba no, Nine Cesnik Pavlič.
4: In več v sobotni tiskani izdaj Svet 24.
3: Pa seveda, kot si že
2: rekla. Tu že na spletu.
4: Dej pohvali se, da ob sobotah tudi izhajate.
3: Ja, seveda izhajamo ob sobotah, pa še malo več strani imamo, tako da jih imamo 80, ne samo 64 in recimo tudi take intervjuje, kot je Ninin.
2: Oh. Pejte ga preveriti na svet24.si en zelo, zelo lušen intervju.
4: Ja.
1: Andraž Zupančič, hvala lepa.
3: Prosim.
4: Hvala.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ja, ja. Jaz tudi zmer pravim, le kukaj lepo, jaz moram pa domov.
1: Zakaj? Ja. Sam, a pol greš kar domov, ali še malo ostaneš?
0: Ne, ponavad moram iti kar domov.
2: Ponavad, le kukaj lepo, pa tudi bomo zlahka lahko rekli zdaj za vreme, ker je res tu poletje v tistem pravem pomenu. Sončen četrtkov dan pred nami, vroč do 33 stopinj Celzija, je pa res, da popoldan na hribih na zahodu in severu države lahko pade kakšna kaplja dežja. Jutri se ta vročinski val nadaljuje, celo do 34 stopinj naj bi namerili v soboto in nedeljo, ravno tako torej sončno in vroče.
3: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom zaradi ukvarjenega tovornjaka.
2: Do 33 stopinj Celzija, je pa res, da popoldan na hribih na zahodu in severu države lahko pade kakšna kaplja dežja. Jutri se ta vročinski val nadaljuje, celo do 34 stopinj naj bi namerili v soboto in nedeljo, ravno tako torej sončno in

0: pri vrtcu, pa zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Šentjakobom in v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju, pa zastoji na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Brezovico in na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom center. Pokvarjeno vozilo stoji na levem pasu na cesti Ljubljana-Trzin pred križiščem z Brnčičevo v smeri Trzina, v obe smeri nastajajo zastoji. Črn Berlingo in radar v njem ste opazili v Pirešici pri Modri v Graji, pa en radar je v Šmarju pri Jelšah, v Zadržah v smeri Rogaške Slatine, še en pa v Kranju na Laborah nasproti Save. Če je kaj še kje, tukaj smo, dobro splačni, 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Jutranja budnica.
3: Z vami je veselja.
4: Dobro jutro.
5: Ja, nekaj je lepo, kaj sprej nekaj govoril, da moraš domov. Sam ja, te minuli pa petek, domov. Pa nisi šel domov.
4: Kdaj v petek? A ja, ne v petek, ja. Pa nisem šel domov, sem pa v Radeček prespal.
5: Ja.
4: Per me duš, da smo imeli splavarjanje pred splavarjenem.
0: Tako, v bistvu kot eno uverturo, zato da tudi iz prve roke lahko Nejc Drobnič kaj pove, da ne bo govoril na pamet samo o tehnikalijah, ampak dejansko o izkušnji, ki jo je tam doživel.
4: Jaz ne vem vsega, ve pa to gospa, gospodična, ki je prihaja.
5: Se ne spomniš vsega?
4: Ne, o celem dogajanju, ki bo ta vikend v Radečah, ve največ Mary Schuller, direktorica kulturno-turistično-rekreacijskega centra Radeče.
5: Bo čez nekaj minut tule v naši družbi, da nam poda res najboljše informacije, kaj se bo ta konec tedna točno dogajalo v Radečah.

0: Radio Veseljak.
1: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
8: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
9: Pagada Goreni Logatec vabi to soboto na 130. obletnico. Ob 17. uri bo gasilska parada, od 19. ure dalje pa veselica z ansamblom Mladi Gamsi. Poskrbljeno bo za srečelov, jedačo in pijačo. Se vidimo v Gornjem Logatcu na igrišču pod Čotorom pred osnovno šolo Tabor.
10: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
11: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
0: To je vesel.

0: 26.
1: Ja, in tam se bo ta vikend dogajalo. Več o tem pa nam pove Marija Šuler, direktorica kulturno-turističnega rekreacijskega centra Radeče.
2: Dobro jutro.
1: Na Veseljaku.
3: Hvala lepa. Pozdravljeni. Ja, minuli petek smo bili Veseljaki v Radečah, tokrat smo dobili obisk z Radeč, ker bomo zdaj res prve roke, pa se bolj konkretno pogovorili o dogodku, ki trka na vrata.
1: Mi smo imeli splavarjenje pred splavarjenjem, a smo se Veseljaki lepo obnašali?
4: Zelo lepo ste se obnašali. Mislim, da smo se vsi skup lepo imeli, da smo kaj novega doživeli in da smo res naredili tak ta prav uvod v zadeve, ki nas čakajo ta
1: vikend. Bistelo res krasno, lepo imate v bistvu voden program od začetka do konca, nič ne prepuščate na ključju pravzaprav, ne?
4: To so tako imenovani naši klasični programi, gremo z našim splavom, plujemo po reki Savi do Zidanega mosta. Vmes seveda mečken zveste o zgodovini splavarjanja, ki je pomembno, bom rekla, izoblikovala identiteto naših krajev, naših prebivalcev in na osnovi te identitete danes tudi gradimo vse povezano s to dediščino.
3: Žiga ni bilo z nami, imaš daj kakšen zelo dobro vprašanje.
2: Veliko vprašanj imam, slo ne vem, kje bi začel, ampak dajmo čisto pri osnovah. Torej, splavarjanje ni nek dogodek, ki bi bil na kopnem, oziroma ne samo na kopnem, ampak dejansko se gre na vodo, se gre na lesen splav, kot si ga predstavljamo, da so bili včasih nekje po rekah.
4: Mečken je modificirana zadeva, ja, dogodek sam je kombinacija kopenskih in vodnih dogodkov, recimo temu tako. Kar se pa samega splava tiče, ja, eno tako, pač posebne vrste plovilo. Kot sem rekla, včasih so naši dedje pluli vse iz Savinjske doline do, ne vem, Črnega morja, prodajali les. Danes pa pač to dediščino negujemo, ohranjamo mečken drugače, torej s temi turističnimi vožnjami splavom.
2: Aha. Koliko ljudi pa recimo gre na en tak splav, kako velik je?
1: To je ogromen splav, drugače.
4: Ja, ja.
1: Imamo mire?
4: Imamo mire.
1: Mamo.
4: Seveda jih imamo. Splav je širok 6 metrov, splav je dolg 23,96 metra.
1: Okay.
4: S posebnim namenom, ne presega 24 metrov, ker potem bi po zakonodaji že pač drugačne stvari za urediti. In,
1: bi mogli imeti že kapitana zaposlenega.
4: Skoraj da, čeprav imamo tudi posebne sorte kapitana na splavu. Ja, pa zanimiv podatek mogoče, koliko je težek tale naš splav.
1: Točno. Sem si zapomnil.
4: Ja?
1: 25 ton.
4: Bravo.
3: Ja, sem z Veseljaki, je pa to šlo
4: je preseglo morda.
3: A drugače splav da najeti, a ne meri za zaključene družbe, recimo.
4: Tako. Različne dogodke izvajamo, torej ne vem, od team buildinga, kakršnega ste vi imeli v petek, do praznovanja rojstnih dnevov, do porok, do pač druženja različnih društev, tako da za različne namene prilagodimo tudi naš program.
2: No, ta vikend pa bo ena prav posebna kombinacija splavarjenja s splavom, pa potem še enega dogajanja takole v pristanu verjetno?
4: Tako, večji del dogodkov se dogaja v šotoru zraven pristana. Torej, štartamo pravzaprav že jutri.
1: Ampak še vedno bo splav glavna zvezda dogodka?
4: Še vedno splav vse tri dni obrtuje, vozi, mogoče malo krajše vožnje, tako, kot je bila vaša, torej gre za, rečemo temu, hitre panoramske vožnje, pol urce do naše maskote, še ene maskote, Radeč, železnega mostu, tako da ravno dovolj časa, da se v tej vročini, ki prihaja, popije ena osvežilna pijača.
3: Mi smo bili 2 uri in pol na splavu, ne, pa se spomnim enega splavarjenja, ja, ko sem s Ferbca šla na ta splav, pa je bilo tako, ja, približno pol urce, ne, zato da več ljudi potem tako, lahko tekom dogodka tako splavarjenje izkusi.
1: Ej, kaj je muzika gor tudi?
4: Vedno je muzika.
1: Vedno.
4: Zapojemo, zaplešemo, se pogovorimo, tako da.
1: Muzika je vedno tudi na Veseljaku, zdaj se bomo privoščili nekaj, potem pa gremo na samo dogajanje.
3: Dej, kaj pa če bi se ti, kaj pa če na splavu rekla Meri, da se poje, ne? Mogoče bi pa ti kaj zdaj, kot da smo na splavu zdaj.
1: V Radečah je lušno biti, no, tam je dost stvari za spiti.
2: Gremo mi zdaj res na glasbo, ker jaz imam še kar nekaj vprašanj, sploh ko sem videl en podatek, pa vse nastopajoče, ki dejansko bodo tekem vikenda tam. Tako da dejmo muziko, pa imam pa jaz še ogromno enih vprašanj, na katere upam, da dobim vse odgovore.
3: Nekaj ti pa je ostalo
0: spet. Splavarjenje v Radečah 2026. rade če vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3-dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.

0: 2026.
1: Ja, magnifiko, med našim pogovorom o letošnjem splavarjanju je bil razlog, zakaj do tega še pridemo, je pa tole v studiu veseljaka Mary Šuler, direktorica kulturno-turističnega rekreacijskega centra Radeče. Ja, in splavarjanje se torej jutri začne, Mary, in če gremo kar lepo dan po dnevu, kaj prinaša petkov dan na splavarjanje?
2: Tako, jutri začnemo že do poldan. Pričakujemo obisk preko 500 upokojencev.
1: Jo, skratka, oni imajo
2: čas, ja. Čas, ja. Pri nas gostimo namreč jutri 20. Regijsko srečanje društev upokojencev iz Posavja. Tako da bo pestro že vse od 10. ure dalje. Popoldan, oni so pri nas do 17. ure. V tem času bodo šli tudi na, seveda na splav. Vodili jih bomo po učni poti Savovski, teče tudi tam zraven. In tako nekako bodo pač pri nas preživeli dan. V popodanskem času koncert glasbene šole Laško Radeče, koncert Sunny Benda, to je pač mlajša zasedba, torej bolj za mlade, rock, pop, skladbe. In pa potem v večernem času še uradna otvoritev dnevov splavarjenja, to je pa ob 19. uri.
3: Jaz tukaj vidim zvečer petkova pumpa, ansambl Pogum pa Ines Airbus.
1: Tako, ja, petek to... je, ne?
4: Oren, se pravi, Nina, ti boš tam?
1: Ne, v Radeček bo DJ Boščan, se pa bo javljal v živo v radijsko petkovo pumpo, tako da se tega zelo veseli. Muzike bo izobilju jutri v Radečah, ne?
2: Res je. Tako kot ste rekli, štartamo z... raznimi narodno-zabavnimi zabavnimi
3: zdaj,
2: ansambli.
3: Jaz sem imel tukaj eno vprašanje. Ne? Sem rekel, okay, koliko je pa vstopnina?
2: Vstopnina ni.
3: Ni, zdaj pa gremo
4: ni. Za ston.
3: Tako, torej, v petek ni vstopnina, ali gremo zdaj še na soboto?
1: To je zaradi upokojencev. Gremo k soboti.
2: Smo pri vstopnini ali smo pri programu?
3: Pri obeh stvarih, ker ne vem, če gre to skup. Aktualova galama, Saša Lendero pa Magnifico, in vstopnine?
1: Magnifico, nikoli, nikamor ne moreš prijeti, da ga poslušaš, da ne bi bilo vstopnice.
2: V Radičah ni vstopnine.
3: Ok.
1: Wow.
4: Kaj što pa dogajanje čez dan v soboto?
2: Tako, v soboto je pa zopet kombinacija športnih, kulturnih dogodkov. V dopodanskem času dva velika športna turnirja v športni dvorani in na štadionu. Eden nogometni turnir, preko 250 otrok in mednarodni crossminton turnir. Tako da,
4: kaj to pomeni?
2: Crossminton je igra, zdaj me bojo kregali zagotovo, igra podobna tenisu, torej lopari in žogica.
4: Ok, bomo tle ostali.
2: Ostanemo tukaj. Ja.
3: Zanimivo dogajanje pa je ne samo v soboto, ne samo v petek, ampak tudi v nedeljo bo poskrbljeno za dobro vzdušje.
2: Tudi?
1: Predvidevam, da spet brez vstopnine.
2: Vse je brez vstopnine, tudi v nedeljo. Ne smemo, dovolite mi, prosim, ker sem omela samo dva športna turnirja v soboto, da ne izpustim drugih hortikulturnega društva, njihovega dogodka, Pleh Sava Festa, velikega dogodka zbora starodobnikov.
3: Nekaj še za mene, vidiš.
4: Tako,
3: za
2: mene. Likovne kolonije, ta je tudi vedno zanimiva, vedno ustvarjajo neke motive iz Radeč, tako da zdaj mislim, da sem vse povedala.
4: To je nekaj za mene, recimo, ne? Likovni motivi.
3: Zdaj, jaz bi sam mogoče tole, ko sem videl splavarje, ne, smisel, to se gre na splav, malo se zapele in to je to. Ampak vidim, da je to kar en tak...
4: megalomanski dogodek.
3: Zelo velik dogodek, ki dejansko traja čez cel vikend in vsak dan se bo nekaj dogajalo in te stvari nimajo stopnine, tako da dejansko so dobrodošli verjetno ljudje iz cele Slovenije, da pridejo.
2: Seveda, seveda veseli bomo prav vsakega obiska.
4: Ja, zdaj moramo pa še povedati razkriti, kaj se dogaja v nedeljo pri vas.
2: Nedelja je pa tako, nedelja je pa nedeljska.
4: Aha, župa.
2: Tako smo jo zasnovali, župa, je, tisto boste pojedli doma, ampak dopoldne igre krajevnih skupnosti, torej da se mečken podružijo tudi naši domači na zabaven, sproščen način. Tekla bo od 10. ure dalje rokodelska tržnica, predstavijo se tudi, bom rekla, regijski rokodelci, obrtniki z domačimi izdelki, pridelki in tako naprej. Narodno-zabavna glasba vmes domačega ansambla, do prejšnjega tedna so bili še na Gajivi Tris, zdaj so na Gajivi Fantje. Popoldan pa potem zaključimo ob 3. uri z enim res takim bogatim etno dogodkom, koncert godalnega orkestra Strunikat, ki bo na splavu in ki mu bodo pomagala različna domača društva. Gre za en tak glasbeno-gledališki dogodek, s katerim bomo skušali prizoriti, kako so nekdaj v preteklosti naši splavari šli na splavarsko rajžo. Voda.
4: Krasno, en kup lepega dogajanja, vse skupaj pa bo povezovala tudi naša veseljakinja, pravzaprav Ajda Mlakar.
2: Tako, v soboto in v nedeljo z nami Ajda Mlakar, ki verjamem, da bo vse to dogajanje dvignala še na višjo raven, povprašala še koga od obiskovalcev sodelujočih, kaj je vredno videti, poslušati.
0: Jaz moram samo še tole, če smem, jaz sem malo zdaj preveril vmes, koliko časa traja pot do Radeč, pa Slovenj Gradec, Maribor, Ljubljana, tam dobro urco, pa ste v Radečah, a ne?
4: Tako in velja še eno povabilo zdaj na koncu.
2: Seveda, vse je pripravljeno, z vremenom smo se dogovorili, tako da zdaj manjka samo še vaša družba.
1: Če bi lahko tukaj uskočila, ne, ta program je res dolg, pa izdali ste letake, ne, na katerih je bil ves ta program napisan in v desnem kotu zgoraj, tudi vremenska napoved in samo sonce, a ne, in pač fantastično ste to naročili.
2: Tako prav, smo se zmenili.
1: Treba si je naročiti vreme, tako, kakršnega si želiš in potem tako bo, pa objaviti.
2: Tako, tako da vas pričakujemo, bomo vaše družbe zelo veseli.
1: Hvala.
4: Meri Šuler, najlepša hvala. Se vidimo v Radečah ta vikend.
5: Hvala.
6: Splavarjenje v Radečah 2026. Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3-dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je pred nekaj dnevi na portalu e-demokracija objavilo predloge sprememb odredb o vzgojno-izobraževalnih programih, s katerimi bi za eno leto zamaknili začetek uveljavitve novih učnih načrtov, ki so predvideni jeseni. Od predlogov so potem odstopili zaradi zavez do načrta za okrevanje in odpornost. Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar pravi, da vsi učitelji še niso usposobljeni za izvajanje novih učnih načrtov in da še ni vseh učnih gradiv.
2: Se je izkazalo, da imamo nekako zvezane roke glede tega, ker so bili učni načrti narejeni s pomočjo evropskih sredstev, katerih pogoj pa je plačilo, da je to plačano in da je to realizirano. Ukolikor bi mi to pač na nek način poskusili premakniti, bi lahko tvegali. Ni nujno, da bi bilo, ampak obstaja tveganje, da bi ta denar morali vračati. To pa niso majhne vsote. Kolikor so mi povedali, zloženo skupaj bi bilo to nekih 14 milijonov evrov.
1: Kijev je bil po noči tarča ruskega napada. Po navedbah oblasti so ruske sile nad mesto izstrelile balistične rakete, o žrtvah in škodi zaenkrat ne poročajo. Pod napadom se je znašla tudi Moskva, tarča ukrajinskih dronov je bila tamkajšnja rafinerija nafte, ki so jo napadli že v torek. Druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji bo potekala od Radelj ob Dravi do Ormoža. V zeleni majici vodilnega jo bo začel včerajšnji zmagovalec uvodne preizkušnje s ciljem v Rogaški Slatini Lorenz Piti. Najvišje uvrščeni Slovenec je Tilen Finkšt, ki je prvi dan zasedel sedmo mesto, sicer pa na dirki skupaj nastopa 21 slovenskih kolesarjev. Želimo vam miren dan še naprej, kmalo bomo spet v vaši družbi.
0: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
6: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Tudi na zimski tekstil in obutev. Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Četrtek je in čez deveto smo, danes po večini je sončen dan, v hribih na zahodu in severu države lahko pade kakšna kaplja dežja, sicer pa do 33 stopinj namerimo. Vročinski val se nadaljuje tudi tekom petka, sobote in nedelje. Jutri in pojutrišnjem bo verjetnost neviht majhna, nekoliko večja, pa zopet v nedeljo.
4: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaradi ukvarjenega tovornega vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred Črnim Kalom. Pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Dravograd-Vič v Dravogradu pri Vrtcu zaradi nesreče. Zastoji so na štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami, pa v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in v obratni smeri proti Ljubljani, torej pri Tepanju, in na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Center. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer so občasne popolne zapore. Preverite, predno se odpravite na pot. Radar pa ste opazili v Šmarju pri Jelšah, v Zadržah v smeri Rogaške Slatine, pa v Krškem je na Valvasorjevem nabrežju in pa v Hrastniku pri Steklarni. Če kaj še kjem, tukaj smo na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
8: Jutranja budnica.
9: Z vami je veselja.
3: Dobar dan. 10:09 je.
10: Kar pomeni?
6: Kar pomeni, da je čas za glasbeni arhiv.
10: Tako
6: je. Eno vinilko vzeli iz predala, no ne bomo je mi.
10: A ti imaš gramofon?
6: Imam
10: ja.
6: In imam tudi nekaj vinilk.
10: Dej ga lomt.
6: Ja.
10: Si mogoče kaj že dobil iz zbirke, oziroma si izbral iz zbirke našega Simona Golobiča?
6: Če sem zbral kaj iz njegove zbirke,
10: ja.
6: Njegovo zbirko mora on imeti, ker je toliko obsežna, da bi škoda bilo kaj ven vzeti. To zbirko je treba čuvati in takole jo negovati, ker bo, jaz mislim, da postala ena taka super... Kako bi temu rekel?
10: Nacionalnega pomena.
6: Tako in ja. En pogled recimo v zgodovino, ne, imeti
3: no,
6: vse to na vrilkah.
3: Nam Simon prinaša Avsenikovo zgodbo, ne?
10: Točno tako.
6: Kje
10: povej
6: pomlad,
10: mi, kje pomlad gostuje.
6: Ja, v tem trenutku na Veseljaku še 5 dni, potem pa bo poletje gostovalo tukaj, ne?
10: Wow, že ga pusti moder.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v glasbenem arhivu. Povej mi, kje pomlad gostujem, ocenjujem kot enega lepših Avsenikovih valčkov, ki ga je Vilko Avsenik pevsko zaupal solistki Emi Prodnik. Avtorja Vilko in Slavko Avsenik sta glasbo ustvarila na besedilo Elze Bodav, ki je največ svojih besedil ustvarila za slovenske popevkarje. Današnjo predstavnico glasbenega arhiva najdemo posneto na albumu Za tvoj praznik in srebrne smučine, ki ga je leta 1973 založila založba Helidon. Legendarni Avseniki niso zgolj tisti slovenski glasbeniki, ki so v širšem glasbenem smislu pustili najširšo sled, pač pa so bili tudi tisti, ki so zabeležili največ nastopov za politični vrh nekdanje skupne države. Za predsednika Tita so uradno igrali 10-krat, še vsaj enkrat toliko nastopov pa so Avseniki igrali Titu na neformalnih srečanjih. Pokojni kitarist Lev Ponikvar je bil večkrat nejevoljen, ko je sredi večmesečne turneje po Nemčiji prišel predsedniški poziv za takojšnje protokolarno igranje predsedniku Titu. Avsenikom ni preostalo drugega, kot da koncert naslednji dan odpovejo in se nemudoma vrnejo v domovino. Četudi so bili protokolarni nastopi plačani simbolično, bolj dnevnica in povračilo potnih stroškov, so imeli Avseniki zaradi teh nastopov številne ugodnosti, ki jim jih je nudil politični vrh. Mejne prehode so vsa leta kljub strogim nadzorom prečkali brez zapletov, oziroma če se karkoli in kjerkoli zapletlo, jim je politični vrh vedno kriv hrbet. Tito je imel rad slovensko glasbo. Njegova mama je bila Slovenka in že v otroštvu se mu je vtisnila v spomin slovenska narodna pesem Plenička je prala. To so mu morali Avseniki zapeti in zaigrati ob vsakem srečanju. Pa še nekaj. Tito je zelo rad plesal, kar potrjuje tudi slika, ki jo lahko vidite vsi tisti, ki nas spremljate preko TV ekranov. Če je bilo le možno, se je zelo rad zavrtel Zejmo Prodnik. Današnji predstavnico glasbenega arhiva bodo izvedli Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Miksos, kontrabas, Leo Ponikvar, ritem kitara, Albin Rudan, klarinet, Franc Košir, trobenta, ter pevci, solistka Ema Prodnik, Franc Koren, ter studijska pevca in takratna člana zasedbe slovenskega okteta, tenorist Peter Ambroš in basist Peter Čare.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Na kopanje v Laško, termano Laško.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
8: Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Polhov Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 2:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banošek. Vabljeni v Polhov Gradec.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
11: Jasno in glasno.
12: Sobotni večer je na TV Veselja Golica rezerviran za oddajo Z jasno in glasno.
13: In še zadnja oddaja te sezone.
12: Z nami pa Gadi, Firbci, Nemir, Zakapane, Damjan Murko, Galama, Mladi Asi, Špas Kvintet, Gas Kras, Agropop in posebno presenečenje Lange in Jasne Kuljaj. Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
14: Gremo kar na stvar.

0: A ja, vreme ja. Bo, ja, sončno, vroče, vročinski val je tu, ne se preveč obleči.
1: Dokud pa gre
2: to vročinski val? A bi na mest temperatur povedali, koliko se moramo obleči? Ker nec recimo nad 27 ni več v nič oblečen.
0: V bistvu bi bilo bolje, če bi kar rekla slečt.
1: Sončno vroče.
0: Ja, sončno vroče, danes do 33, jutri do 34, pa v soboto in nedeljo še naprej sončno in vroče. To.
3: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev. Ker čisto je lepo.
4: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
2: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Nekaj imamo še zastojev na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami, pa v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. Danes poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji, oziroma kar te dni. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož in tam so občasne popolne zapore. Na delo pa veste kdo?
1: Ja.
2: Radari, tako.
1: Pa semafori.
2: V Krškem je na Valvasorjevem nabrežju, pa v Celju ste ga opazili pri Cash & Carryju, radar tudi na Petancih na Ovinku in pa v Hrastniku pri Steklarni. Če je kaj še kje? Mi smo tukaj, na brezplačni 24-urni, nič 80-13, kar te dni. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož in tam so občasne popolne zapore. Na delo pa veste kdo?
1: Ja.
2: Radari, tako.
1: Pa semafori.
2: V Krškem je na Valvasorjevem nabrežju, pa v Celju ste ga opazili pri Cash & Carryju, radar tudi na Petancih na Ovinku.

0: zaposleni na vzajemna.si. Čau! Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobar dan.
3: Ura je 3 minutke čez pol deseto.
2: Žiga, čemu se smeješ?
4: Ma, nekaj sem prebral.
2: Ja, pa bi mi delil z nami.
4: Kaj je Marko vprašal Janeza, kakšno ima izobrazbo?
3: Ja.
4: Pa reče Janeza, ja, 3 plus 2, veš. O, fajn, tehnično izobrazba, a ne? Uh-huh. Kjera smer pa? Ja, 3 leta osnovne šole, pa 2 leti veruka.
2: To!

0: si rekla, da ne smem.
1: Lahko, lahko.
0: Vidva sta pa rekla, da pa moram.
2: Ja, ti pa moraš.
0: Da pa moram povedati, kaj vse se bo danes dogajalo na Veseljaku. In popovdne že recimo prinaša ene zanimive goste.
2: Ja.
0: Štehvanje. Prihaja sem.
2: Kaj je to štehvanje?
0: Jaz sem tudi...
2: A te kakšna ljudske običaje verjetno?
0: Jaz mislim, da števanje pa ni. Jaz sem malo pogledal. Ne, vključuje konje, vključuje tele noše in noriške kobile. No? In potem se potem igra tako, da se zbija neke, z nekimi kiji, se zbija neke obroče in potem se jih lovi. Skratka...
2: Nimaš pojma.
0: Mislim, imam pojma, kolikor sem uspel prebrati. Je pa to nekaj, kar se v Ljubljani v Savljah odvija takole skoraj, da mislim, da vsako leto že 68 zapovrstjo je bilo leta 2022. Aha. Plus 6, plus 4, že čez 70 krat naj bi se to dogajalo. En tak običaj, o katerem bomo več izvedeli
1: dopovdne. V Veseljakovem dobrem dnevu.
2: Ja, popovdne pa se bo seveda tudi dogajalo. Pridejo pa eni, ki so udeleženci.
1: Prletijo.
2: Prletijo, ja, vrački prletijo. Bodo pa tudi z nami v hribih. Ja, v hribih bodo z nami tudi vrabci, se pravi na praznični dan 25. 6. gremo na Uršljo goro.
0: 7 dni.
2: Ja, in tam jih čaka prav poseben izziv, Laško glasbeni poligon.
1: Ja, tako, sicer danes, a ne, prihaja, ker vem, da si pripravil, a ne, njihovo novo pesem, jo pridejo predstaviti, jih pa na Uršli gori čaka tretji izziv.
2: Tako.
1: Jaz moram reči, da na tem tretjem izzivu so se na nanose zelo izkazali Hmel Boys in pa Vipavski kvintet, tako da imajo vrabci pa dvojčice na Uršli gori res kar težko nalogo.

0: Zdaj pa zveni njihova čist nova polka.
1: Igriv naslov.
0: Kdo je spil, pa je špil.
2: Kako je nastala, zagotovo vemo danes popovdan, ko dva vrabca, dva blaža preletita v studio Veseljaka, pa tudi iz prve roke povesta, kako konkretno se pripravljajo za Uršljo goro.
1: Pa kdo je spil njun špric?
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav si.
3: Praznujmo skupaj na Uršlji gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čakajo sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70-551-200.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato grem v Tuš.
5: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
8: Avtominosvetek.si.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Gradnja avtocest, za koliko draži bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom. Nova pravila, odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica, OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja, sa Svet 24.si pa boste dobro informirani cel dan.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Sam bil opel in kuferan.
1: Kako vi rečete kuferano? Lokalno, v lokalni govorici.
0: Zadi.
1: Pri vas?
2: Kufer zadi, prtlažnik.
1: Na, pri nas, mislim, ne sicer na Koroškem, malo bolj takole v okolici. Se reče gepek.
2: Si se pel?
1: Ja. Mislim tudi, ker sem bil mlajši.
2: Ja? In? So te stlačili noter?
1: Takrat so bili pretlažniki toliko veliki, da ni bilo treba nič tlačiti.
0: Dobar. Nič, kuk je ura? Mi moramo zaključiti, to Martin bo ven vrgo.
2: Ja. A moramo še kaj stlačiti v jutranjo budnico?
1: Ne,
0: stlačiti moramo edin vase.
1: Vse, kar najdemo, stlačimo v pretlažnik, pa gremo.
0: Čeprav dan si je naredila zajtrk, Nina Cestnik, Pavlič, hvala lepa ti za zajtrk in za malico.
2: Ni za kaj.
1: Na reski
2: bi
1: so bili.
2: Prosila, tako kot sem rekla, če lahko spraznate pladne, ker bi jih nesla nazaj domov.
0: Bodite fajni.
3: Jutranja budnica.
4: Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Slovenija želi biti kredibilna partnerica v zvezi NATO, ki bo spoštovala in izvajala svoje zaveze, bo danes v Bruslju ministerskim kolegom sporočil novi slovenski obrambni minister Valentin Hajdinjak. Konkreten načrt za zvišanje obrambnih izdatkov pa bodo pripravili do julijskega vrha NATO v Ankari, je zagotovil.
2: Kredibilno zavezništvo se meri tudi v tem, koliko je kredibilna vsaka posamezna članica. Mi smo zato na nacionalni ravni že pripravili nek okvir, nacionalni okvir za krepitev odpornosti, za krepitev vlaganj in krepitev zmogljivosti, da bomo do samita oziroma vrha NATO v Ankari pogledali, kako in na kakšen način bomo lahko izpolnili svoje zaveze, ki smo jih dali zavezništvu, in hkrati postopno in uravnoteženo poviševali tudi obrambne izdatke v skladu z metodologijo NATO.
1: DARS za zdaj še ne more oceniti, koliko bodo projekte podražila nočna dela na avtocestah. Pojasnjujejo, da so nočne izmene že vključene v obstoječe pogodbe, zato dodatnih aneksov ne načrtujejo. Na primorski avtocesti pri Postojni nočna dela že potekajo, po ocenah izvajalcev pa bi lahko čas prometnih omejitev skrajšali za 20 do 30 dni. Ob tem na DARS-u poudarjajo, da imajo njihovi zaposleni za nočno delo 50-odstotni dodatek, v kolikšni meri se bo to pretvorilo v dodatne dni dopusta, pa zaenkrat ne znajo predvideti, saj se pravice obračunavajo na podlagi dejansko opravljenih ur. V ljubljanskem Tivoliju se bo danes začel glavni namiznoteniški turnir VTT Star Contender. Slovenski predstavniki so bili v kvalifikacijah turnirja z nagradnim skladom $300,000 neuspešni, a je položaj na svetovni kakovostni lestvici vendarle poskrbel, da bodo lahko gledalci navijali tudi za domače predstavnike. Darko Jorgič, lani na domačem turnirju polfinalist, pred 14 dnevi pa zmagovalec turnirja v Skopju bo v prvem krogu prost. Naredite si lepo dopoldne, mi pa bomo z vami čez eno uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Center zlata, pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
2: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
4: Lep dobro dan, se skupaj poglejmo mi proti nebu. Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu pa lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. V tem trenutku 22 na Bledu, 24 v Slovengradcu, v Krškem 25, v Novem mestu pa že zelo toplih in prijetnih 27 stopinj Celzija.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Poglejmo še na slovenske ceste. Bodite previdni zaradi srn ob vozišču na primorski avtocesti v obesmeri med predorom Kastelec in Kozino. Torej bodite previdni, srne so na vozišču. Zastoji na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami ter v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. Prometa nesreča ovira promet v Ljubljani na Dolenjski cesti v križišču z Lorencovo, tam pri Supernovi Rudnik. Te dni pa poteka tudi 32. kolesarska dirka po Sloveniji, kot že veste. Današnja etapa poteka na relaciji Radljo ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem in Ormož, kjer so tudi občasne popolne zapore cest. Poglejmo še zadnje radarje. Prvi na štajerski avtocesti na nadvozu priključka Šentrupert v obe smeri, radar tudi v Črnomlju pri Belsadu, pa v Celju pri Cash and Carryju ter zadnji četrti na Petancih na ovinku vas čaka. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Poletja ni treba iskati daleč.
2: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Ja, četrtek je že, nekako plujemo proti petku, kar vsi seveda komaj čakamo na vikend, torej mali petek pa že lahko rečemo, da je. Uživajte z nami še naprej, ogromno zanimivosti bo tudi danes, tudi gost dobimo. O štehvanju se bomo pogovarjali, kaj to točno pomeni, kakšen dogodek nas čaka. Vse to izveste malo po 13. uri, zato bodite v naši družbi na veseljaku še

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
4: Ja, živjo Urh, kva pa tisto rolo?
5: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkol gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
4: Top!
5: Ne, Urh.
1: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Dol z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
8: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
9: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, 10. oktobra bomo skupaj praznovali mi in vi, seveda vsi, ki imamo radi odlično domačo glasbo ter veseljaka, kako pa drugače. Ogromno glasbenikov bo stalo na odru velikega koncerta ob 30. obletnici veseljaka in prav te vam razkrivamo enega po enega vsako sredo. Do sedaj vemo, da bodo 10. oktobra z nami ansambl Praneta Klavžarja.

0: Najcenejše stopnice so že na voljo, zato obiščite spletno stran top-event.si ali pa se ustavite na najbližjem Petrolu. Se vidimo torej 10. oktobra v Domžalah na praznovanju veseljakovega 30. rojstnega dne.
1: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na top-event.si. Vabljeni!

0: Slovenski muzikant je, ja, tudi oni, kot rečeno, bodo z nami 10. oktobra v Domžalah na koncertu Veseljakovih 30. Do tam pa bo še preteklo nekaj, no, dežja in sonca, kakorkoli pogledamo, kaj nas čaka v prihodnjih dneh. Sončno bo danes, jutri, pojutrišnjem, vse do nedelje, vsak dan topleje, tako da dejte imeti kakšne kratke rokave, ne tako, kot je dolge. Poglejmo še na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. Prometna nesreča vira promet Ljubljane na Dolenjski cesti v križišču z Lorencovo. Poteka pa te dni tudi 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Kot že veste, današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer so seveda tudi občasne popolne zapore. Kje so zadnji radari? 5 ste jih opazili in našteli. Na nadvozu je prvi priključka Šentrupert v obe smeri. Merijo radar tudi na cesti Šentjerne in Novo mesto pri Dobravici, pa v Črnomlju pri Belsadu, v Ivankovcih pri Ormožu in pa na Dolnjih Slavečih pri Gasilskem domu. Če opazite še kakšnega, upam, da ne, nič 80-13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.

Tomaj sem z vami, pol enajstih je, ja, tukaj mi Žiga pravi, da sem pameten, ampak sam za druge zase pa ne, tako da se strinjam, meni je počas že vroče, tako da se bom začel slačiti to, kjer se lahko, ne, Žiga, ja. Boš ti pre... Ok, v redu. Ostanite. Hvala, Žiga, hvala, Žiga. Žiga prav, da bo raj šel domov. Jaz mu prvoščen, da se gre malo spočiti, glede na to, kako zgodi vstaje naša ekipa za jutranjo budnico. Mi pa, ja, gremo naprej tudi k rojstnim dnem dveh muzikantov, kdo točno praznuje. Lahko bi rekli, da je danes dan kitaristov. Zakaj, izveste še v tej uri. Ostanite v naši družbi.

0: držalo, ja. Podjetje Urh vam ponuja res kvalitetne tekstilne izdelke, ki so narejeni v Sloveniji. Njihova prednost je, poleg seveda kakovostne izdelave, tudi osebni pristop, strokovno svetovanje in pa prilagoditev individualnim željam naročnikov, torej želja, vašim željam se prilagodijo, kakor želite in vam izdelajo, vse lahko po meri. Torej, če iščete kakovostne sedežne blazine, prte, predpasnike ali pa druge tekstilne izdelke, potem je podjetje Urh res prava izbira za vas. Poiščite torej tudi vi njihove kvalitetne izdelke in sicer v trgovini, pri njih v Preserju ali pa na spletni strani Urh, pa dejte jim zaupati svoje želje, ker pri Urhu, ker vse naredi v Sloveniji, bodo tudi za vas poskrbeli.
1: Ko dobije, sreča kakovost.
2: Ja, živjo Urh, kva pa tisto rolo?
3: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
2: Top!
3: Ne, Urh.
4: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
3: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
5: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.
7: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Veseljak v živo.
8: Pred nami je še zadnja oddaja letošnje sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Skupaj bomo podoživeli zabavne, čustvene in nepozabne trenutke minule sezone.
9: Luštno bo. Se gledamo v petek ob 20.

Mi pa bomo tudi zdaj izračunali, koliko let mogoče skupaj šteta dva odlična glasbenika, ki praznujeta danes, oba kitarista, tak poseben dan kitaristov je danes, in to ne kar ena dva. Dva kitarista, ki sta celo že skupaj igrala, in sicer v tejle skladbi.

A danes praznuje kitarist slovenskih muzikantov Bogdan Pahić, torej izvrsten kitarist slovenskih muzikantov in pa izvrsten kitarist Modrijanov Peter Osed. Mi seveda obema želimo vse najboljše, pa če v kje srečate, kar pocukajte jo za rokav, da bosta dala za tisti deci. Dragi Bogdan, dragi Peter, kot pravi vaša skladba, Bog vaju živi in še na mnoga zdrava leta.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Ob reki Dravi je izginil otrok, natančneje na območju naselja Selnica Podravska. Tam od včeraj zvečer, ko so na policiji prejeli prijavo okoli 21. ure, poteka iskalna akcija za pogrešanim otrokom. Ta zaenkrat ni obrodila sadov in se danes nadaljuje. V občini Brežice je včeraj zvečer pihal močan veter, ki je delno razkril dve strehi in podrl nekaj dreves. Strehe so že zaščitene z nadomestno kritino, podrta drevesa pa odstranjena, je povedal poveljnik Gasilske zveze Brežice Darko Leskovec. Po njegovih besedah na srečo ni šlo za nič hujšega. Janšev kabinet že na začetku mandata najema poslovno letalo, kot poroča svet24.si, išče okvir za najem poslovnega letala po potrebi s posadko, ocenjena vrednost pa ni razvidna. Naročilo je predvideno za obdobje 24 mesecev od podpisa okvirnega sporazuma oziroma do porabe sredstev. Rok za prijavo ponudnikov je 24. junij do 12. ure, odpiranje ponud pa je predvideno isti dan. Mednarodna nogometna zveza FIFA je od začetka svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi iz družbenih omrežij že odstranila 388 tisoč sovražnih komentarjev. V času letošnjega mundiala je v Atlanti potekala tudi razprava o rešitvah za odpravo sovražnega govora v športu in na internetu. Poudarili so, da se borijo in skušajo izobraževati mlade, da odrastejo v sočutne ljudi, kjer ni prostora za diskriminacijo. Želimo vam prijeten četrtek, preživite ga še naprej v naši družbi.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
10: Tudi na zimski tekstil in obutev.
9: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
11: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
12: Lep dober dan. Danes bo še naprej sončno, temperature pa ponekod celo do 33, tako toplo bo. V tem trenutku 25 v Beltinci, 26 v Čatežu, 28 stopinj pa v Divači.
13: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
14: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
13: Vaksol.
12: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaradi del sta zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu na Štajerske avtoceste, in sicer proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje ter proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zastoj zaradi del tudi na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med Studencem in Postojno. Poglejmo še lepo bero radarjev ste našteli. Prvi na Štajerske avtocesti na nadvozu priključka Šentrupert v smeri Maribora, tudi na cesti Šentjerne in Novo mesto pri Dobrovniku Brabici, Sivkedi vas čaka na Gabročcu pri Ivančni Gorici, pa v Ivankovcih pri Ormožu vas tudi čaka, v Murski Soboti je postavljen pri židovskem pokopališču, še enega ste opazili v na Dolnih Slavečih pri gasilskem domu in pa zadnji v Ljubljani na letališki pri Heli v smeri obvoznice pa meri. Če opazite še kaj novega, nič 80 13 nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
15: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

Res je, Tomas, v vaši družbi 11 in 5 je na veseljaku, v nadaljevanju z nami tudi naš poštar Lojz, ki, kako že zadnjič rekel, on ne prinaša modrih kuvert, tako da, če ste šli kje prehitro, če pri vas nosi naš Lojz, poštar Lojz, potem ne bo plavih kuvert.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, res, dober dan, tudi ti je bil Lojz.
3: To je pa fajn, da imaš takele lepe želje tudi za mene.
2: Lej, če nima žensko problemov, je več kopal že darjenga.
3: To je pa res, ker težav problemov žensko, pa ženskih grožen, tega si noben na tem sveti ne želi.
2: To imaš čisto prav, ker če moja meni zagrozi, s čim ne, mene kar smrtn mraz strese.
3: Pa ti sploh veš, kaka je najhujša ženska grožnja moškemu.
2: Nisem čez ehar, povej.
3: Če me kdaj zapustiš, takole ženska reče, zaradi mlajše se bom poročila z njenim fotrom, pa ti bom postala tašča.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
11: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
12: Jasno in glasno.
13: Sobotni večer je na TV Veselja Golica rezerviran za oddajo Z jasno in glasno.
14: In še zadnja oddaja te sezone.
13: Z nami pa Gadi, Pirpci, Nemir, Zakapane, Damjan Murko, Galama, Mladi Asi, Špas Kvintet, Gas Kras, Agropop in posebno presenečenje Lange in Jasne Kuljaj. Z jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
15: Gremo kar na stvar.
16: V Lejdi prvi razkrivamo vesele novico Firbca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: 2026.
1: Ja, urade čak se bo od jutri pa vse do nedelje rajalo, saj so za vas pripravili tradicionalno splavarjenje. Za vas imajo pripravljeno vožno s plavom po Savi, pa otroško zabavo z animacijo, tudi Plek Sava Fest in pa parada starodobnikov bo tam. Poleg vsega tega pa seveda tudi 3 dni odlične glasbe, 3 dnevi in že v petek, torej jutri, vas bodo zabavili Petkova pumpa, Ines Erbus in ansambl Podobni.

0: vabljeni torej, da vikend preživite na splavarjenju v Radečah od jutri pa vse do nedelje.
1: Splavarjenje v Radečah 2026. Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.

0: En res lep čuten valček ansambla Banuše, kar zgodilo se je, smo slišali, mi pa proti nebu. Popoldne bo še naprej sončno, tudi jutri pretežno jasno, s temperaturami celo do 34, v soboto in nedeljo pa prav tako sončno in vroče.
1: Junijsko sonce je tu, ne bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Poglejmo še na slovenske ceste, zaradi del sta dva zastoja, večinoma tovornih vozil na voznem pasu na Štajerski avtocesti, prvi proti Mariboru med Celjem vzhod in predorom Pletovarje, tam promet ovira nesreča pri počivališču Zima in pa drugi proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zastoj zaradi del je tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Studencem in Postojno, kje pa ste opazili zadnjih pet radarjev, prvi na Štajerski avtocesti na nadvozu priključka Šentrupert v smeri Mariboru, Bora, pa v Čepljah pri Vranskem, tudi na avtobusni postaji. Črnci Torenje v prekopi pri Vranskem, pri gasilskem domu v smeri Žalca merijo. Radar tudi v Murski Soboti pri pokopališču in pa v Ljubljani na letališčki pri Heli meri pa v smeri obvoznice. Če opazite še kakšno novost, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

Žalo 11.30 je že v nadaljevanju sama odlična muzika na veseljaku. Ansambl Tineta Stareta in Srčni nemir prihaja, pa tudi Fehterje z njihovim sladoledom, ta danes kar paš ob tej vročini, še prej pa Alpski kvintet in pa krasen valček, ljubim te,

0: Vaše zdravje naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostel. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080-88-88.
3: Poslušanje veseljaka ves dan, od žene zdravnika stran.

0: Ča. BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš biostilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 80 88 88.
4: Tam je bila barka mala.

0: Radio Veseljak.
1: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostig.si.
2: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: 3, 2, 1.
4: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj. V trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Tiho, tiho, Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. juni, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Radio z nasmehom.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Služba za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov Ministrstva za obrambo v sodelovanju z nacionalnim forenzičnim laboratorijem Ministrstva za notranje zadeve danes na Pokljuki organizira vajo kriznega odzivanja v primeru letalske nesreče zlomljeno krilo. Namen vaje je preveriti in dopolniti krizne načrte v primeru letalske nesreče zunaj Slovenije. Vzdrževanje potrebne usposobljenosti preiskovalcev ter usposabljanje novih članov in stalnih strokovnih sodelavcev stalne komisije ter ostalih sodelujočih. V Veliki Britaniji danes potekajo volitve, ki bi lahko poleg nadomestnega poslanca prinesle tudi novega izzivalca premijeja Kira Starmerja. Za mesto v parlamentu se namreč poteguje župan Manchestra Andy Burnham, ki bi se lahko na to še letos pomeril tudi v tekmi za novega vodjo laboristov in predsednika vlade. Ob mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru Združeni narodi opozarjajo, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kdajkoli prej. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres poudarja, da algoritmi prepogosto nagrajujejo jezo in delitve ter pozivajo kot pravi predsodkov v vseh oblikah in zaščiti človekovih pravic. Liga prvakov v rokometu se bo v sezoni 2026-2027 s 16 razširila na 24 ekip. Evropska rokometna zveza je obelodanila seznam 21 moštev v najbolj imenitnem klubskem celinskem tekmovanju. Odločitev o zadnjih treh udeležencih pa bo znana 22. junija, 4 dni pred žrebom skupinskega dela tekmovanja na Dunaju. Med kandidati za nastop v Ligi prvakov so tudi rokometaši Celja Pivovar Laško. Imejte lep četrtek še naprej, mi pa bomo v vaši družbi ponovno čez eno uro.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Lep dober dan, se skupaj poglejmo, kakšno vreme nas čaka popoldne. Ne bomo vinkarili, sončno bo in lepo ter suho, vse tja do 33, v tem trenutku pa na Bledu 26, v Vojniku 27, Slovenj Gradec 28, v Novem mestu pa 30 stopinj Celzija.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Poglejmo še na naše ceste. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora na koncu delovne zapore med Domžalami in Krtino. Zaradi del sta tudi zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu na Štajerski avtocesti, prvi proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. V tej smeri promet ovira nesreča med Zimo in Dramljami. Zastoja je zaradi del sta tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Rauber Komande pa tudi proti Ljubljani od Studenca. Še en radar ste opazili, da vas čaka črn Citroen v prekopi pri Vranskem, pri gasilskem domu, miri pa v smeri Žalca. Če opazite vi še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Poletja ni treba iskati daleč.
9: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
8: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

na tale mali petek, torej četrtek. Še malo pa smo že pri vikendu, a še prej, čez nekaj minut, slišimo našega Simona Golobiča, ki nam v naši stalni rubriki Glasbeni arhiv danes pove nekaj podrobnosti o ansamblu bratov Avsenik ter o njihovi skladbi Povej mi, kje pomlad gostuje. Takoj po fantih z vseh V.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v glasbenem arhivu. Povej mi, kje pomlad gostujem, ocenjujem kot enega lepših Avsenikovih valčkov, ki ga je Vilko Avsenik pevsko zaupal solistki Emi Prodnik. Avtorja Vilko in Slavko Avsenik sta glasbo ustvarila na besedilo Elze Bodav, ki je največ svojih besedil ustvarila za slovenske popevkarje. Današnjo predstavnico glasbenega arhiva najdemo posneto na albumu Za tvoj praznik in srebrne smučine, ki ga je leta 1973 založila založba Helidon. Legendarni Avseniki niso zgolj tisti slovenski glasbeniki, ki so v širšem glasbenem smislu pustili najširšo sled, pač pa so bili tudi tisti, ki so zabeležili največ nastopov za politični vrh nekdanje skupne države. Za predsednika Tita so uradno igrali 10-krat, še vsaj enkrat toliko nastopov pa so Avseniki igrali Titu na neformalnih srečanjih. Pokojni kitarist Lev Ponikvar je bil večkrat nejevoljen, ko je sredi večmesečne turneje po Nemčiji prišel predsedniški poziv za takojšnje protokolarno igranje predsedniku Titu. Avsenikom ni preostalo drugega, kot da koncert naslednji dan odpovejo in se nemudoma vrnejo v domovino. Četudi so bili protokolarni nastopi plačani simbolično, bolj dnevnica in povračilo potnih stroškov, so imeli Avseniki zaradi teh nastopov številne ugodnosti, ki jim jih je nudil politični vrh. Mejne prehode so vsa leta kljub strogim nadzorom prečkali brez zapletov, oziroma če se karkoli in kjerkoli zapletlo, jim je politični vrh vedno kril hrbet. Tito je imel rad slovensko glasbo. Njegova mama je bila Slovenka in že v otroštvu se mu je vtisnila v spomin slovenska narodna pesem Plenička je prala. To so mu morali Avseniki zapeti in zaigrati ob vsakem srečanju. Pa še nekaj. Tito je zelo rad plesal, kar potrjuje tudi slika, ki jo lahko vidite vsi tisti, ki nas spremljate preko TV ekranov. Če je bilo le možno, se je zelo rad zavrtel Zejmo Prodnik. Današnji predstavnico glasbenega arhiva bodo izvedli Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Miksos, kontrabas, Leo Ponikvar, ritem kitara, Albin Rudan, klarinet, Franc Košir, trobenta, ter pevci, solistka Ema Prodnik, Franc Koren, ter studijska pevca in takratna člana zasedbe slovenskega okteta, tenorist Peter Ambroš in basist Peter Čare.

0: Radio Veseljak. Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani. Relax.
2: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
3: Obletnico? Rojstni dan?
2: Ne, rezervirati dopust.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Žan Serčič, Nekdo nam je zapel, krasna balada, mi pa proti nebu, ja, veliko ni zapovedati o vremenu v naslednjih dneh, sončno, jasno in predvsem vroče bo. Gledamo še na naše ceste, bodite previdni, pneumatika na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja na vrhu Višnjegorskega klanca. Še na prometa nesreča ovira promet tudi na Štajerski avtocesti v smeri Maribora na koncu delovne zapore na vozu Domžale. Zaradi del pa sta zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu še vedno na Štajerski avtocesti, prvi proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, drugi pa proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Zaradi del so še na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Ravbr Komande, pa tudi proti Ljubljani od Studenca in na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med Vodicami in Brnikom. Še na radar ste opazili, da je na stojalu straži pri Novem mestu čaka vas pri Silosih. Za vse novosti, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti. Wow.

Minuta čez pol eno je že v nadaljevanju, bo z nami naša mama Manka, kmalu zatem pa prihajajo gostje. Dva prideta, ki vesta veliko več o tem, kaj je štehvanje. Če še ne veste, potem ostanite v naši družbi, da izveste tudi vi. Zelo taka zanimivo tekmovanje, zanimiva igra pravzaprav. Več o tem, kot rečeno, povesta naša dva krasna gosta malo po 13. uri, zato le ostanite na veseljako.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Naši sosedje Hrvati se radi norčujejo iz naše prelepe Slovenije, češ da je mejhna, ja? No in tako večina Hrvatov misli, da je Slovenija res zelo mejhna, ne? In je šel en kamionđija, tovornjakar, iz Hrvaške preko Slovenije, pa ga je zaustavil policist. Pa je tovornjakar odprl okno, policaj mu je pa rekel, prometno in vozniško, prosim. Pa mu je tovornjakar izročil zahtevano, rekel ni pa nič. Cel cajt je mu zaprta usta, pa ga je policist sumničavo vprašal, kaj pa prevažate? Pa je tovornjakar izdihnul zrak, ki ga je zadržval in je rekel razočarano, ne, hotel sem prečkat Slovenijo na dah.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
0: Veseljak v živo.
4: Pred nami je še zadnja oddaja letošnje sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Skupaj bomo podoživeli zabavne, čustvene in nepozabne trenutke minule sezone.
5: Luštno bo. Se gledamo v petek ob 20.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Gradnja avtocest, za koliko dražji bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom. Nova pravila, odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica. OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja. Se Svet 24.si pa boste dobro informirani cel dan.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Slovenijo bo v prihodnjih dneh zajel prvi letošnji vročinski val. Po napovedih Agencije za okolje bodo temperature v osrednji Sloveniji vztrajale med 30 in 35 stopinjami Celzija, vse do začetka julija. Na Primorskem pa bodo od nedelje ponekod presegle 35 stopinj. Vročino bodo spremljale tudi tople noči, zato strokovnjaki opozarjajo na povečano toplotno obremenitev. Posebno pozornost in zaščito pred vročino svetujejo starejšim, otrokom in drugim ranljivim skupinam. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so uvedli program minimalno invazivnih operacij pri rojenih srčnih napak pri otrocih. Gre za posege skozi manjši kirurški pristop brez rezanja prsnice, kar pomeni manj bolečin, hitrejše okrevanje in krajšo rehabilitacijo. Doslej so na ta način uspešno operirali 3 otroke stare med 2 in 4 leti, brez zapletov. Vsi so bolnišnico zapustili po enem tednu. Za zdaj bodo metodo uporabljali pri zbranih enostavnejših srčnih napakah, v prihodnje pa tudi pri zahtevnejših posegih. Strokovni direktor kirurške klinike UKC Ljubljana Ivan Kneževič izpostavlja napredek kirurgije pri rojenih srčnih napak.
2: Rad bi povedal, da je pred kratkim so bile izvedene 3 operacije, 3 operativne posega, minimalno invazivne pri otrocih. To so 3 posegi, 3 majhni bolniki, vendar zelo velik korak za našo ustanovo in za Slovenijo.
1: Kdor še na spletu kupuje vstopnice za nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki, je trenutno v veliki nevarnosti, da nasede spletni prevari. Platforma za kibernetsko varnost Silent Push je zaznala preko 300 lažnih portalov, kjer ponujejo vstopnice. Zadeva je zapletena, saj so lažni portali zelo podobni pravemu portalu za nakup vstopnic. Primer so zaznali tudi pri ameriškem zveznem preiskovalnem uradu FBI, kjer so vsem kupcem svetovali naj za nakup vstopnic ne uporabljajo raznih spletnih brskalnikov in različnih sponzorskih oglasov, ampak to storijo prek uradne strani Mednarodne nogometne zveze. Prijetno popoldne vam želimo tudi v naši družbi. Z vami bomo ponovno čez 1 uro.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
4: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Lep dober dan, čas je, da pogledamo zopet proti nebu, danes popoldne bo še naprej sončno, temperature pa vse tja do 33. V tem trenutku 28 v Velenju, 29 v Žalcu, 30 po Mengšu in v Sevnici.
6: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Gremo še na slovenske ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic v delovni zapori med Vodicami in Brnikom. Skozi zaporo je nastal tudi zastoj. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami. Zaradi del pa sta zastoja večinoma tovornih vozil še vedno na voznem pasu na štajerski avtocesti, prvi proti Ljubljani, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoji zaradi del so tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Rauber Komande, pa tudi proti Ljubljani od Razdrtega. Še dva radarja ste opazili, prvi v Šempasu pri Črpalki, drugi na Stojalu pa še vedno v Straži pri Novem mestu pri Silosih. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow.

6 čez eno že na veseljaku in mi smo že nekako v nestrpnem pričakovanju šteh volcev. Kaj to točno pomeni? V goste prideta Rok Čemažar in Martin Štebe, oba iz Združenja kmečke strojne skupnosti Savlje Kleče. Kaj to je štehvanje, kako se ga igrati, če se ga sploh lahko, kdo se lahko tega udejstvuje in kje ter kdaj lahko vi to vidite, vse to izvemo že čez dobrih 5 minut, zato ostanite v naši družbi na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
9: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Ansambl Poljanšek, če boš mladost zamudila, boh ved, kaj se zgodi, a mi ne bomo sedaj več razpredali o tem, ampak o tem, da imamo v naši družbi v studiu Veseljaka, kot obljubljeno, dva, ki vesta vse o štehvanju. To sta Rok Čemažar, predsednik Združenja kmečke strojne skupnosti Savlje Kleče in pa Martin Štebej, štehvovec. Oba prav lepo pozdravljam, dobrodošla na Veseljaku.
1: Živjo.
0: Zopet po enem letu, kaj ne da?
1: Res je.
0: Zdaj jaz danes, bom rekel takole, kar čez cel dan neki razpredam o tem štehvanju, ampak nekaj veliko, zato ker nisem podučen o tem, kaj naj bi to bilo. Dejta vidva vsem veseljakom za začetek razložiti, kaj sploh štehvanje je.
1: Štehvanje je konjeniška igra, kjer fantje na neosedlanem konju razbijajo lesen sod.
0: Tako zelo enostavno bi rekel, poenostavljeno povedano.
1: Ja.
0: Ok, super. Zdaj, to izhaja iz kje? To je že neka dolga tradicija.
1: To je dolga tradicija, ja. Štehvanje k nam v Savlje prišlo iz Ilske doline. Pripeljali so že leta 1935 in se obdržalo samo tukaj v Sloveniji. In to je edinstveno.
0: In dejansko tukaj, se pravi, vi z vašim združenjem ste edini, ki to še
1: ja.
0: Se greste pravzaprav.
1: Tako je, ja.
0: Sprejmete kakšnega druzga od kje drugi ali raj ne?
1: Ne, zaenkrat imamo dosti domačih fantov, tako da je v zaprtem krogu.
0: Aha, dobro, se pravi, vse pa drži ta ekipa v torej domačinov, če prav razumem.
1: Ja, to so fanti vsi domačini iz vasi Kleče, Savlje in Ježica.
0: Zelo lepo. Zdaj tukaj, ko smo že o zgodovini govorili, dolga tradicija je že prva štehvanja. Eno posebno nagrado ste letos dobili, ki ni kar tako.
1: Ja, letos je društvo dobilo nagrado, plaketo mesta Ljubljane, za vse dosedanje delo našega društva, štehvanja, potem imamo še igralsko skupino v društvu,
0: super.
1: Sposojo kmetijskih strojev, v bistvu car sharing, ki je zdaj moderen, ga živimo in imamo dolgo časa.
0: Lepo.
1: Tako da je Ljubljana spoznala v nas in nam dodelila to nagrado.
0: Prekrasno. Martin, se mogoče mečken s tabo še pogovori, a ti si štehvovec, ne sem prav rekel, štehvovec. Kdo je pravzaprav lahko štehvovec, kako se na to pripraveš? Tudi neke dečve imate, to se tako dobro sliši.
2: Štehvovec je fant iz okoliških krajev, se pravi Savel, Ježice in Kleč. Potem vsak fant si izbere tudi dekle, imenovano dečva.
0: To je lahko, oprosti, katera koli ali mora biti tvoja? Kako je zdaj? Mislim,
2: ko nisem imel še svoje, sem imel pač prijateljice.
0: V redu, razumem, dobro.
2: Zdaj
0: nimaš izbire, razumem.
2: Je pa tako, da pač ona te spodbuja, najbolj glasna bi mora biti.
0: Naj bi bila.
2: Ja, na tekmovanju.
0: Dobro.
2: Potem pa se stvar odvija na sami progi, ja ne.
0: To zdaj prej smo omenili, to je v bistvu tekmovanje med vami, v bistvu zdaj ste domačini in potem med sabo tekmujete. Zdaj, kako to zgleda, da najprej se skupaj pripravljate, potem pa en pro drugemu tekmujete? Gre to?
2: Med nami vlada, kar bom rekel, neko prijateljsko vzdušje. Je pa res, da pač med fanti je potrebno tudi malo tekmovalnosti, kar je pa zdravo. A ne?
0: Ja, malo rivalstva, da tako, potem vsi, tako. Ki pridejo na štehvanje, da recimo temu imajo nekaj od tega tako, in od tekmovanja tako, in od igre. Mogoče sem še tole, prej si omenil, se pravi, to morajo biti kako samski ali kako oziroma neporočeni?
2: Tako, neporočeni,
0: kako
2: zato tudi marsikdo. Jaz še ustrajam.
0: Dobro.
2: Ne, pa se pravi, na neosedlani kobili moraš biti.
0: Aha, no to je zelo pomembna zadeva, se pravi, neosedlana.
2: Tako.
0: Kako pa to pol lahko jahaš sploh?
2: Za neizkušenega jahača moraš imeti kar nekaj vaje, da ti potem, da dobiš to samozavest in da potem lahko tudi uživaš. A ne?
0: Bi verjel. Dej nam sam še to razloži, se pravi, ti imaš v rokah
2: ki železni. Ja.
0: Se pravi, tudi držati se ne moreš, to
2: tako,
0: potem kaj sam?
2: Moraš spustiti vajeti, potem pa se pravi, tolčeš po sodu. Komisija pa ocenjuje, se pravi, da gre kon v galop, da močen udarec moraš imeti, ne? Potem pa tudi kaj iz soda pade dol, aha. To so se pravi obroči, potem imamo doge, to so lesene deske.
0: Dobar,
2: in pač zgornji in spodnji dno
0: Se pravi, soda. Vse to se ocenjuje in na tako. Koncu podeli prva nagrada, druga, tretja, kakorkoli, tistemu, ki zbere največ točk.
2: Največ števila točk, tako.
0: Super, no zdaj smo nekako podučeni o tem štehvanju, ampak vidva nista danes tukaj sem zato, da razlagate o štehvanju, ampak zato, da povesta, da to štehvanje pa bomo lahko videli, kdaj, kje točno, dejta o tem več, torej posavsko štehvanje, o tem seveda govorimo, je tako?
1: Ja, letosnja ponovitev bo 72. zapored, z veliko tradicije, to bo to soboto, 20. junija,
0: krasno.
1: Ob 16. uri v Savlah na obrobju Ljubljane.
0: Torej, prej smo že prej mi se mečkom pogovarjali, ob 15. uri se začne že povorka, ki greste čez vas, a ne, to je zelo lepo, pa neka tradicija, potem pa torej štehvanje ob 16. uri, mislim, da nismo povedali, vsi vi štehvo, kako se reče že?
2: Štehovci.
0: Štehovci, tako, ste v narodnih nošah, tako, gorenskih narodnih nošah.
2: In dečve v ženskih narodnih nošah, tako da
0: tudi
2: imamo nek skupek, ne?
0: Da mi povej, kako zdržiš na konju v tej opravi, jaz vem, kako v tej opravi je, pa ni lih hladno.
2: Letos bo kar vroče, tako pravi vremenari, tako da se že bojimo. No?
0: No, ampak jaz mislim, da pri tem, da bo vam vroče, bo pa gledalcem ravno prav in vsem obiskovalcem, torej vsem tistim, ki bodo prišli ob 16. uri gledati, spodbujati vas in pa seveda, mislim, da za marsikoga tudi nekaj noga videti pa spoznati, a ne?
1: Tako je, ja. Potem, da ne bojo ošli žejni in lačni domov in pa sledi veselica z ansamblom Tilom Čehom in Petelini.
0: Super.
1: Tako, da bo poskrbljeno za vse.
0: Se pravi, v bistvu od 16. ure dalje do poznega večera, torej v Savljah res veselo in lušno.
2: Tako je.
0: Ja, jaz se vama lepo zahvaljujem za obisk. Evo, še enkrat bi lepo prosil, da kar tjale povabta vse naše gledalce, poslušalce, da res pridejo torej to soboto v Savlje.
1: Ja, vabljeni torej v soboto ob 16. v Savlje na posavsko štehvanje.
0: Ja, več pa ni zapovedati, mi pa še s Tilom Čehom, ki bo torej v soboto tudi z vami. Hvala lepa.
1: Hvala.

0: težko.
1: S plaže do šihta je res zmerem težko, jaz se z nemirovci popolnoma strinjam, vam pa moram reči, da šihta na plažo je pa malo lažje. Danes bo sončno vroče, tako bo vse do konca tedna, torej še jutri, v soboto in nedeljo sončno toplo, vroče, kratke hlače, kratke majice, samo to rabite.
2: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: Lep dober dan še na ceste. Zaradi del sta zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu na Štajerski avtocesti, prvi proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Zastoj zaradi del tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med Vodicami in Brnikom, pa tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Rauber Komande proti Ljubljani pa od Razdrtega že. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji, da današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož. Tam so tudi občasne popolne zapore ceste. Kje so radarji, enega ste opazili ta je v Šempasu, čaka pa vas pri črpalki. Če opazite še kaj novega, točno tako, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!

je, čez nekaj minut preverimo še zadnjič našo tedensko lestvico, torej v tem tednu Veseli vrtiljak. Kmalu zatem pa k vam prihaja in k nam seveda na Veseljaka že naša ekipa Židanega popoldneva. Vrabci pridejo tudi z novo skladbo, več o vsem tem slišite torej malo po 16, zato ostanite v naši družbi tudi v Židanem popoldnevu. Srečne!

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se

0: Radio Veseljak.
1: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
2: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
3: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
4: Tiho, tiho, čas veš.
5: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. juni, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
6: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
7: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
8: V Lady prvi razkrivamo vesele novice Firbca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami.
9: Revija Lady že na prodajnih mestih.
10: Veseljak v živo.
11: Pred nami je še zadnja oddaja letošnje sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Skupaj bomo podoživeli zabavne, čustvene in nepozabne trenutke minule sezone.
12: Luštno bo. Se gledamo v petek ob 20.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V mednarodni primerjavi konkurenčnosti je Slovenija letos nazadovala. Na lestvici švicarskega inštituta IMD se je med 70 državami uvrstila na 49. mesto, kar je 3 mesta slabše kot lani. Največji padec je zabeležila pri vladni učinkovitosti, kjer strokovnjaki opozarjajo na težave z institucionalno verodostojnostjo in izvajanjem zakonodaje. Najboljšo uvrstitev je Slovenija dosegla na področju infrastrukture, med njenimi prednostmi pa ostaja tudi mednarodna trgovina. Sonja Uršič z Instituta za ekonomska raziskovanja izpostavlja, da se je uvrstitev tudi pri drugih državah poslabšala.
2: Tudi večina drugih evropskih držav, če pogledamo, je svojo uvrstitev v bistvu poslabšala, kar 15 držav EU je uvrstitev poslabšalo, najbolj Litva in Romunija, pa tudi Belgija in Češka. Zdaj 5 držav Evropske unije je zadržalo uvrstitev, med njimi Hrvaška, ki je na 53. mestu, in 7 držav je uvrstitev izboljšalo, najbolj Poljska, ki se je povzpela kar 11 mest in se letos uvrstila na 41. mesto.
1: Slovenski dijaki so znova navdušili na mednarodnem tekmovanju Genius Olympia 2026 v Združenih državah Amerike. Ekipa Rivo iz Novega mesta je z inovativnim varnostnim sistemom za avtodome in kombije osvojila bronasto medaljo. Ekipa Ski Links iz Ormoža pa je za pametni komunikacijski trak za smučarje prejela častno omembo. Med več kot 3000 prijavljenimi projekti iz 79 držav sta se tako slovenski ekipi uvrstili med najboljše mlade inovatorje na svetu. Na Hrvaškem pa je domiselna prodaja lubenic iz avtomatov razkrila prevaro. Lažni kmet je v Osijeku uvožene lubenice prodajal kot domače in jih oglaševal kot pridelek iz Metkovića, ker sezona obiranja sploh še ni stekla. Preiskave pokazala, da navedeno družinsko kmetijsko gospodarstvo ne obstaja, strokovnjaki pa menijo, da so lubenice najverjetneje prišle iz Albanije. Mestne oblasti so sporne lubenico mate že odstranile. Sveže popoldne vam želimo, v vaši družbi bomo ponovno čez eno uro. Ostanite z nami.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
9: vsej državi uživamo v sončnem popoldnevu, kar se tiče vročine, pa ja, tudi ta je že dobro pritisnila. Temperature so pri okoli 30 stopinjah, tudi na 30-tico pa se je živo srebro povzpelo v Beli krajini, na Goriškem, Vipavskem koncu, tudi ponekod v slovenski Istri. Ampak glavnina šele prihaja, ob koncu tega tedna bo po vsej državi nekje med 30 in 35 stopinj Celzija, na začetku novega tedna pa bodo najvišje dnevne temperature segle celo do 36 Celzija, stopinj Celzija. Men se že malo facla. Kaj bo šele naslednji teden?
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
11: Dobar dan še na naše slovenske ceste in za volane. Zastoj zaradi del vas čakajo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Ter med Vrhniko in Ljubljano proti Kopru, pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zastoj zaradi del vas čaka večinoma tovornjak v voznem pasu na Štajerske avtocesti, te dni pa poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Urmoš, kjer so občasne popolne zapore. V radarskih kontrolah pa zaenkrat naporočate, če pa se napazite karkoli kje nič 80, 13, nič 2. Srečno!
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Poletja ni treba iskati daleč.
14: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
13: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
12: Za lepši dan, židan popoldan.
15: Z vami je veselja.
16: Tako je, četrtek pomeni, da smo z eno nogo že v vikendu in tudi pomeni, da smo že polovico gostov tega tedna že podelali.
9: Res je, da na hitro osvežimo spomin, z nami so bliže Špas, Quintet, Mladi Gamsi, včeraj Abuhi, no danes pa je čas čist za ene take mlade, frišne fante, ki so na glasbeni sceni šele od lani. No, glede na to, da je za njimi že 7 glasbenih projektov, tega človek sploh ne bi verjel, če vam ne bi povedal, imenujejo se pa ansambel Vrabci.

0: Njihovi prvi pesmi Izpolnjeno srce nam danes malo po četrti pridejo predstaviti njihovo ta novo. Kdo je spil moj špricer?
1: No, kdo?
0: Štimer se lahko mrzdo od nas poistovec, ne?
1: Ja, po moje kar vsi, tisti, ki pa ne, pa se boste zagotovo v prihajajočih vročih dneh. Seveda vam danes popoldne povemo tudi, zakaj ni fajn kupovat durh na durh, boljše kupt enkrat pa takrat v vrnk in it k urh. Torej in pa predvsem, koga in vse najdete v novih veseljakovih poletnih križankah, pa tudi malo bomo stopili nazaj v čas, ker je glih veseljakovih 30 let.
2: Ja, res pobrško sem malo po naših arhivatih, po naših kasetah in našo stare zanimivosti oddaj izpred 15 let in več nazaj. Tako da se neko da stopimo en piknič nazaj, če še v glasbenem arhivu prah z vinilk pihamo, ga dejmo še malo iz naših starih kaset spihnuti. In ajde, videl sem to, kdo je bila ta prva konkurentka, ki je tebi konkurirala z dekoltejem. Ampak do tja še pridemo.
0: No, v glavno še predvsem tem pa vas povabimo na največjo zaston trodnevno žurko v enem najlepših ambijentov za reko Savo. Takoj po čukih in poletni.
2: Ne? Tako, jo, dajmo. Taj pa taka lepa. Taj pa moja, vete.
0: Jo, ja. Lansk politje, bilo je fajn.
1: A ga vidiš, kaj se vzem?
0: Se bo to čez dva dni pretepla.
3: Pisek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

obrnejo. Prej pomembno, zdaj je butesto. Ko podolko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom.

0: Cuki, poletna. Ja, tale pa res pa še na začetku prvega vročinskega vala letošnje poletje. In vem, kaj zdaj vsi že malo razmišljamo, ne, kje se bomo v prihajajočih dneh hladili, namakali noge in predvsem zraven še uživali v vrhunskem glasbeno-kulturnem programu. Lejte, to je pol povabilo direkt za vas.
1: Splavarjenje v Radečah 2026.
2: Ja, ob občinskem prazniku občin Radeče bo ta konc tedna v Radečah potekal tradicionalno splavarjenje na Savi.
3: Dogajanje bo potekalo v TRC Savus ob reki Savi, obiskovalcem pa bo tudi letos ponudilo pester program za vse generacije.
2: Za mlade in tudi za take, ko je ajde.
0: Ja, vsi bomo najdli nekaj zase, ne? Tudi ja. Tisti, ki imate malo bolj športnega duha, boste zagotovo uživali v eni od številnih aktivnosti, recimo ali bo to street basket turnir 3x3, to se bo zgodilo v soboto, oziroma v petek, v soboto imamo pa še, ne, če ste zdaj le zraven pri tem svetovnem prvenstvu, pa navijate, pa vemo, Zradeč, ne, je tudi tale
2: vrš. Šeško Beni!
0: Šeško, ko zabije. V glavnem, imamo tudi turnir v nogometu, tako da ali košarka, ali nogomet, ali pa konc neba tudi splavarjenje, ne, se tudi to je en del športa.
3: Ja, ja. Pa starši, nec skrbec, tudi za najmlajši je poskrbeno, oni bodo veš čas na voljo, mislim, bojo imeli na voljo napihljiva igrala, bungee, trampolin, za bava s klonom Žaretom, pa tudi mini splavarski žur za Linko Kolman, tako da vete, za vse generacije.
0: Ja, pa treba je že pri tam mladih začeti, ne, da bojo pol, ko bojo odrasli, ne, lahko šli na splav, pa že vedeli malo kaj, kaj pomeni. Dobro, to bi lahko spustili. V glavnem, vsako leto si lahko na splavarjenju ogledamo tudi eno tako posebno razstavo starodobnikov. Jaz osebno pa se najbolj veselim iger krajevnih skupnosti, ker to bojo kukr češene take mini igre brez meja med sosedi. Si predstavljate?
2: Tako, jaz si to kar znam predstavljati, ker sosedi imamo kar fajn odnos v Radečah, mogoče pa poglih še kak medsosedski spor, čeprav dvom. V glavnem, kot klen Radečan vas moram povabiti na rokodelsko tržnico, ki se bo odvila v nedeljo med 10. in 5. popoldan, ker če pa znamo pa Radečani z rokom delati.
0: No, nista prav gib pokazal
2: puter,
0: zdaj.
2: Puter se na tako
3: življenju. V glavnem, ja, seveda, tudi letos ne bo manjkal odličnih muzgontarjev, tako da v petek se veselimo, koga nastopa naše petkove pumpe in Serbus, Fudam,
2: ja.
3: In...
2: Ja.
3: In...

0: Ej, mi smo Dolenci tole vsi za dolensko himno skoraj. Lahko to trdim, res.
1: Še dobro, da je Volši potok pri Kamenki.
0: Nima veze, Ugumovci so Dolenci. To je važno.
1: V soboto nas bo žurenski večer popeljala še aktualova grama Saša Lendero, ki ni več sama doma, in naš omiljeni
2: Silvija. Ne. Zapusti me.
1: Doktor Tivoli.
2: Ne.
3: Odidi še, Silvija, ne. Ustavi se.
1: Ti pri Silviji znaš sam ne od teksta.
4: Ne, sam sem rekel, da nikoli fajn, da veliko pojem, ne.
1: Ne, odidi še.
4: Oh, yeah. No, jaz sem ena od tistih, ki dajem pogum tudi tistim veseljakom, ki nimajo največ posluha. Vidite, tudi vi lahko zapojete. Glavno, da je srca. V glavnem, ker so najlepše stvari tri, tudi nedeljski dan obljublja kar nekaj naših zabavnih aktivnosti, ker v zasavsko-posavskih koncih, veste, nikoli ne sme manjkati ena stvar. Ne? To je pleh muska.
1: Tako, ta prava delovska muska.
4: Ja, to je pri nama taka tradicija, tako da v nedeljo bo na splavu potekal koncert različnih pihalnih in godalnih orkestrov iz okolice in širše, tako da to bo ena taka res fantastična nedelja in verjamem, da jo boste preživeli z nami. Zakaj pa ne?
0: Ja, in če zdaj malo tako povzamemo, lahko rečemo, da občina Radeče bo letos praznovala v velikem slogu, pa vas počastila z bogatim, ne enodnevnim, ne dvodnevnim, ampak kar trodnevnim programom, dogajanjem, ki si ga lahko ogledate, pa ste to zastoj.
1: Ne, vstopnjeni izgovorov, pa tudi ne.
5: Splavarjenje v Radečah 2026. Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na tesno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
4: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
5: Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Polho Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od pol treh naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banošek. Vabljeni v Polho Gradec.
6: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Gradnja avtocest, za koliko dražji bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom. Nova pravila odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica. OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja. Se svet 24.si pa boste dobro informirani cel dan.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Svidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveta Elizabeta, znana po globoki pobožnosti, mističnih izkušnjah in v vztrajni molitvi kljub bolezni. Njena izročila opozarjajo na moč notranje molitve in ponižnosti. Elizabeta nas uči, da preizkušnje lahko poglobijo vero. Današnja naloga je, da namenimo trenutek molitve ali misli za tiste, ki trpijo. Da bomo saj malo podobni Elizabeti. Tebi, Elizabeta, pa hvala za zgled in vse najboljše za god. Godovni.

0: noče?
1: Ja, to je pa kar retorično vprašanje.
2: Pa se pa sled, ko čakaš. Jaz res,
1: ne vem. Čist vse mu prav pride.
2: Vse mu glasno.
1: Lovre, klej, če sem jaz danes slekla, ne vem, kva bom delala v pondelk, ko bo 36 stopin.
3: Ne, lahko tako naredimo, rečemo režija, ugasni luči, 3, 4.
2: Režija, ugasni luči,
3: 3, 4.
2: Ne, mislim, ne, da bomo mogli. Režija, ugasni luči, dajte se pogovarjati, bom pošli, dajte vreme povej.
1: V glavnem, kar se vremena tiče, vroče je, vroče bo še bolj. Toplotna obremenitev bo v prihodnjih dneh največja na zahodu države, pa seveda tudi v večjih mestih, kjer se ta toplota že akumulira tudi v beton. In se veste, zvečer se bo to vse še dodatno razgrelo in začelo puhteti. Tako da moj predlog je hidracija, bodite v senci med 10. in 5. popoldne, predvsem pa ne pozabite tudi na kakšno pokrivalo, če greste ven, in pa na kremo z zaščitnim faktorjem. Ekola, Mlakar je povedala, kar je imela zapovedati. V luči pa še vedno gorijo.
2: Čakaj, idemo še promet narediti, pa bomo pol probali. Jaz imamo čud, da bo delal tole pol. Čakaj.
3: En lepo zdrav še na naše slovenske ceste in za volane. Zastoje vas čakajo zaradi del na primorske avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano proti Kopru pa med Počevriščem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del sta zastoje večinoma tovornjakov na voznem pasu na Štajerske avtocesti proti Ljubljani med Počevriščem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje. O radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če pa se ne opazite karkoli, ki je nič 80 13 nič, to je srečno.
4: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
2: No, zdaj pa dajmo še enkrat tole probat. Ajde rekla, da je vroče, tako da jaz mislim, da bi bilo edino pravilno, da se slečeš. Zdaj, ajde se vroče, slečeš, ker imamo kamere, kamer ne moramo gasniti, ker smo radiovizija, ja. Tako da dajmo še enkrat zjaka probat. Režija, dejte lugasniti luči, 3, 4, zdaj. Ne, dajmo še, evo, zdaj pa se lahko, okay. Ajda. Končno,
1: yes.
2: Prosim lepo.
1: Sam se še vedno mal vid.
2: Neč kudo, se je važno, da mi da te vidimo.
1: Zdaj pa ne vidimo.
3: Evo, spamo.
1: Zdaj pa čisto vsejen, če se slečen, ali pa ne, zato ker po noči pa itak vsaka krava črna.
2: Ja, ali pa vrečko daš čez glavo.

0: navijačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Naši sosedje Hrvati se radi norčujejo iz naše prelepe Slovenije, češ da je mejhna. Ja, no in tako večina Hrvatov misli, da je Slovenija res zelo mejhna, ne? In je šel en kamionđija, tovornjakar, iz Hrvaške preko Slovenije, pa ga je zaustavil policist. Pa je tovornjakar odprl okno, policaj mu je pa rekel, prometno in vozniško prosim. Pa mu je tovornjakar izročil zahtevano, rekel ni pa nič. Cel cajt je mu zaprta usta, pa ga je policist sumničavo vprašal, kaj pa prevažate? Pa je tovornjakar izdihnul zrak, ki ga je zadržval in je rekel razočarano, ne, hotel sem prečkat Slovenijo na dah.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na Veseljaku in na

0: Radio Veseljak.
1: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
2: Pica da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
3: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
4: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Gradnja avtocest, za koliko dražji bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom. Nova pravila odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica. OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja. Se Svet 24.si pa boste dobro informirani cel dan.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.
13: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj.
2: Zdaj pa tako, v glavnem, jaz vam lahko izdam, da so nocoj ob 6 zvečer glasbene želje, no s kom pa so, pa ne dobro pove, ker Sanka se to malo bolj sliši z njegovih
3: post. Ja, za vse naše zamejske Slovence, z Kohoške, z Nemške, pa iz Avstrije, Klaudija Winter Partner.
1: Partner?
3: Und glasbene želje. In če sem jaz povedal, da so glasbene želje with, mit Klaudija Winter Partner, pa pa ti povej, ko ga nas ob 20 uri čaka, ker s to deklino se pa ti en mal več potepaš, kakor smo se recimo midl s Ajde. Ne?
2: Ja, no, pač zaradi delovnih namenov, ne, pa zaradi oddaj.
1: Ja, to se mora upraviti. Zdaj se mora.
2: Gremo na stvar. Ob 8 po tebi z Lejo in tokratna Lejna destinacija je Ušlja Gora.
1: Ja, tam jo bo spremljal tudi priljubljen pevec Isak Palma. Med vzponom je med drugim razkril svojo ljubezen do naše ljube, zdaj tudi njegove ljube Slovenije, tudi do glasbe, družine, argentinske korenine so bile tudi malo menjene, kakopak. Skratka, dejstvo je, da bo tako on kot Leja užival v čudovitih razgledih in da jih ne zamudite, tudi vi bodite v njuni družbi danes večer v oddaji Po tebi z Lejo.
3: Ja, ob 9:30 pa zaključimo še s ponovitvijo aktualnega Vipetka, kjer je bila gostja slovenska pisateljica, novinarka in ljubiteljska zgodovinarka ter antropologinja, gospa Milena Miklavčič, ki je poskrbela, da so tudi ženske v Sloveniji našle svoje mesto, če ne drugje,
1: kaj?
3: V kuhni, v knjigah.
0: Aha, ja. Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. S 1. julijem bodo nekatere vozovnice slovenskih železnic dražje. Enosmerne in povratne vozovnice se bodo v povprečju podražile za 16%, kar je prva podražitev po 12 letih. Obenem bodo uvedli tudi novosti. V Ljubljani bo mogoče kupiti letno mestno vozovnico, nakup vozovnice na vlaku pa bo precej dražji, saj se bo dodatek zvišal z 5 na 12 evrov. Spremembe čakajo tudi kolesarje, saj bo prevoz kolesa po novem stal 3 evre na relacijo. Bralno društvo Slovenije je vlado v odprtem pismu pozvalo k celoviti podpori bralni kulturi. Opozarjajo, da knjiga v številnih družinah izgublja svoje mesto, šolske knjižnice pa nimajo zagotovljenih sredstev za nakup sodobnega gradiva. Vlado zato pozivajo k pripravi nacionalne strategije razvoja šolskih knjižnic ter k stabilnemu financiranju knjižničnih zbirk. Po njihovem mnenju je dostop do knjig ključen za kakovostno izobraževanje, kritično mišljenje in enake možnosti vseh otrok. Ameriški predsednik Donald Trump se je ostro odzval na kritike dogovora o končanju vojne z Iranom. Nasprotnike dogovora, tudi iz vrst republikancev, je označil za ljubosumne, slabe ljudi ali neumne. Kritike mu očitajo, da dogovor ne vsebuje dovolj strogih zavez glede iranskega jedrskega programa in podpore oboroženim skupinam. Trump ustraja, da bi nadaljevanje vojne prineslo le še večjo gospodarsko nestabilnost in dodatne žrtve. Peter Prevc je z ženo Mino ustvaril nov projekt preko fundacije Peter Prevc. Bosta z izobraževanji nagovarjala k čim boljši družbi. Prevc je po koncu kariere vpet v več projektov, kot je dejal na Ljubljanskem gradu, pa ga zanima veliko stvari. Največ zadoščenja mu ta čas prinaša ta fundacija in planiška tekma kot vodi organizacijskega odbora Planica. Slovenska kolesarka Urška Žigart je grdo padla v zaključku druge etape dirke po Švici. Približno kilometer pred ciljem je pri hitrosti okoli 50 km na uro izgubila nadzor nad kolesom in zgrmela prek krmila. Po padcu je negibno obležala na cesti, zato so jo odpeljali v bolnišnico. Iz njene ekipe AG Insurance Soudal za zdaj še niso sporočili, kako hude so njene poškodbe. Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
5: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Temperature se trenutno gibajo med 25 in 30 stopinj Celzija, še nekoliko topleje na Goriškem in Vipavskem koncu, kjer so temperature že pri 33 stopinjah Celzija. Ampak tale vikend nam prinaša še hujšo vročino, torej toplotna obremenitev bo naraščala še vse tja do sredine prihodnjega tedna, čeprav se malo že šepeta, da bi lahko tale vročinski val trajal kar do začetka julija. Torej, višek pa bo dosegel nekje na začetku novega tedna, ko se bodo lokalno temperature povzpele tudi nad 36 stopinj Celzija.
4: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Vaksol.
6: Lep pozdrav še na naše slovenske ceste. Zaprti počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Blagovico in Podmiljem zaradi okvare vozila. Zastoj zaradi del pa vas čakajo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano proti Kopru pa med Počevriščem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del sta zastoja večinoma tovornjakov na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Počevriščem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru med Zdramljami in predorom Pletovarje. Zastoj je še na ljubljanski južni obvoznici proti Malnicam med razcepom Kozare in priključkom Ljubljana Center. Te dni pa poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer so tudi občasne popolne zapore. O radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če pa opazite karkoli, kem nič 80, 13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
7: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
3: Dobar dan.
9: Dobar dan. Loro Jahe najdeš še vedno v vaši družbi. In glede na to, da sem jo jaz včeraj testiral s križankam, danes vaj bom tudi testiral s križankam, še prostima na tamle spletno stran, je tudi Jaka poskrbel za neki testi.
3: Pa dobra, sem jaz tu službe, sem jaz tu šoli, sam Jaka, testiral krde, bi krde, me rad, kaj krde, je
6: krde,
3: to?
6: Ja, krde, zdaj, Lovro je kiksno čerto, ne, upam, da boš ti boš...
9: Zelo sem kiksno.
3: No, daj, povej Jaka, kaj te zanima?
6: Ti si šofer avtobusa. Na avtobusu je zdaj 40 otrok. Fokusira se na otroke, zato ker od teh 40 ima 20 otrok oblečeno modro majico, 20 otrok pa ima oblečeno rdečo majico. Se pravi, 40 otrok, 20 modra, 20 rdeča na avtobusu. Okay, se pravi, zdaj od teh 20, ki ima modro, pa 20, ki ima rdečo, me zanima, kakšno barvo majice ima šofer avtobusa.
3: Ja, nimajo oblečene, zato ki je tukaj vroče, da je človek brez majice. Koga pa? A? Ne? Ko? Nisem ugotovila.
6: Gremo še enkrat. Ti si šofer avtobusa.
3: A jaz sem šofer avtobusa.
9: Tako da po tej možnosti nič. Samo če so lučko gasile.
3: Smo danes že ugotovili, da je po noč vsaka krava.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v glasbenem arhivu. Povej mi, kje pomlad gostujem, ocenjujem kot enega lepših Avsenikovih valčkov, ki ga je Vilko Avsenik pevsko zaupal solistki Emi Prodnik. Avtorja Vilko in Slavko Avsenik sta glasbo ustvarila na besedilo Elze Bodav, ki je največ svojih besedil ustvarila za slovenske popevkarje. Današnjo predstavnico glasbenega arhiva najdemo posneto na albumu Za tvoj praznik in srebrne smučine, ki ga je leta 1973 založila založba Helidon. Legendarni Avseniki niso zgolj tisti slovenski glasbeniki, ki so v širšem glasbenem smislu pustili najširšo sled, pač pa so bili tudi tisti, ki so zabeležili največ nastopov za politični vrh nekdanje skupne države. Za predsednika Tita so uradno igrali 10-krat, še vsaj enkrat toliko nastopov pa so Avseniki igrali Titu na neformalnih srečanjih. Pokojni kitarist Lev Ponikvar je bil večkrat nejevoljen, ko je sredi večmesečne turneje po Nemčiji prišel predsedniški poziv za takojšnje protokolarno igranje predsedniku Titu. Avsenikom ni preostalo drugega, kot da koncert naslednji dan odpovejo in se nemudoma vrnejo v domovino. Četudi so bili protokolarni nastopi plačani simbolično, bolj dnevnica in povračilo potnih stroškov, so imeli Avseniki zaradi teh nastopov številne ugodnosti, ki jim jih je nudil politični vrh. Mejne prehode so vsa leta kljub strogim nadzorom prečkali brez zapletov, oziroma če se karkoli in kjerkoli zapletlo, jim je politični vrh vedno kriv hrbet. Tito je imel rad slovensko glasbo. Njegova mama je bila Slovenka in že v otroštvu se mu je vtisnila v spomin slovenska narodna pesem Plenička je prala. To so mu morali Avseniki zapeti in zaigrati ob vsakem srečanju. Pa še nekaj. Tito je zelo rad plesal, kar potrjuje tudi slika, ki jo lahko vidite vsi tisti, ki nas spremljate preko TV ekranov. Če je bilo le možno, se je zelo rad zavrtel Zejmo Prodnik. Današnje predstavnico glasbenega arhiva bodo izvedli Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Miksos, kontrabas, Leo Ponikvar, ritem kitara, Albin Rudan, klarinet, Franc Košir, trobenta, ter pevci, solistka Ema Prodnik, Franc Koren, ter studijska pevca in takratna člana zasedbe slovenskega okteta, tenorist Peter Ambrož in basist Peter Čare.

0: Radio Veseljak. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: To pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
5: Ja, živjo urh, kva pa tisto rolo?
6: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
5: Top!
6: Ne, urh.
7: Vse stransko uporabne ležalne blazine urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
8: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
9: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
8: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
10: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 € in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
11: Jasno in glasno.
12: Sobotni večer je na TV Veselja Golica rezerviran za oddajo Z jasno in glasno.
13: In še zadnja oddaja te sezone.
12: Z nami pa Gadi, Pirpci, Nemir, Zakapane, Damjan Murko, Galama, Mladi Asi, Špas Kvintet, Gas Kras, Agropop in posebno presenečenje Lange in Jasne Kuljaj. Z jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
14: Gremo kar na stvar.
0: Veseljak.
15: Samo domače. Samo najboljše. Ufa.

0: plestenjak, 3 minute čez pol četrto na veseljaku.
1: Kaj sem zdaj naredil?
0: Ne vem, nek kerher umenjajo zadi. Ja, ustvarjen. Enač, jaz predlagam, da gremo kar pogumno naprej.
1: Pejmo pogumno naprej, kar nekaj ne dela.
0: Mislim, ne nazadnje, si vsi vemo, vreme bo vroče, pekoče in pravzaprav do začetka julija večjih vremenskih sprememb ne pričakujemo. Tako da, Jaka, predlagam, da zdaj kar prevzameš in Dajmo. Da se odpeljemo proti Ajde. Slovenskim cestam. Pa
2: Na
0: malo povej.
2: Slovenske ceste. Ajde.
0: Tako. Krdej.
2: Zaprte počasti pas na Štajerske avtocesti proti Mariboru med Blagovico in Podmeljem zaradi okvare vozila. Zastoji zaradi del pa so na Primorske avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano proti Kopru pa med Počevriščem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del sta zastoja zdaj večinoma tovornjakov na voznem pasu na Štajerske avtocesti proti Ljubljani med Počevriščem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Mariboru med Ramljem in predorom Pretovarje, no zastoj pa je tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. V radarskih kontrolah pa trenutno ne poročata, vseeno srečno in strpno, če pa opazite še kaj, ki je nič 80-13, nič 2. Srečno.
1: Ja, ne?
0: Ja, no, tehnični je vroča, ne?
2: Srečno vam na ceste, pa srečno tudi nam.
0: Ja.
2: A ne da?
1: Dej še malo srečno govori.
0: A bo sreča pomagala tukaj, ali bomo rabili kakaz ga bolj usposobljenega?
2: Zdaj, če ne bo sreča pomagala, zagotov glasbo bo, ker poleg glasbe, ki imamo že na veseljaku, ja. Imamo še goste. In to zelo malo.
0: Res je.
2: Malo po četrti.
0: Zaenkrat lahko namigneva, da so malo kukreni ptički, kukrčešeni ptički.
2: Ja, njihovo ime se začne na Veraku in čas se pa na BCI. Ja, te pa ugibajte, no.
0: Ja, ja. Mislim, da ni več nobene dileme. Sicer pa, Lovro, kaj praviš, bo treba kako vedeževalko klicati, ali nam bo uspel tole
1: mislim,
0: tehniko?
1: Mislim, da nam bo uspel. Kdo je sponzor?
3: Juhu, pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
4: Za lepši dan. Židan popoldan.
1: No, pa so vrši vseh tehničnih in težav. Tehnične težave so bile rahle, ampak smo jih rešili zelo hitro. Še dobro, da znamo, kaj povedati, omen, so tehnične.
0: Pa, lejte, mislim, ker se govorenja tiče...
2: Če pa mi ne, mi smo pa toliko zazmeni.
1: Rezno.
2: Kaj bi bil jedno tam, ko se kamero gasne, tam za kamero, mi se zmenimo, ko oni dohtari.
0: Kuta veliki, jezični dohtari, prav tako bi lahko rekli tudi našemu doktorju, poštarju Lojzu, zakaj mu pripela ta doktor prej, ne? Ker je vsak doktor nečesa. Ja. Poštar Lojz je pač doktor naše pošte, pa da ne rečem še kaj druzga, ne?
1: Čeprav je dobil neko grožnjo po pošti, mogoče pa kom preveč paketov prinesel, pa samo s pošte grozili.
0: Vse sorte ja. Se dogajajo v teh vročih dneh.
1: Fehtari in mlaj, pa zakapane in profesorca pred poštarjem Lojzem.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, res, dober dan, tudi ti je bil Lojz.
3: To je pa fajn, da imaš takele lepe želje tudi za mene.
2: Lej, če nima žensko problemov, je več kot pol že darjenga.
3: To je pa res, ker težav problemov žensko, pa ženskih grožen, tega si noben na tem sveti ne želi.
2: To imaš čisto prav, ker če moja meni zagrozi, s čim ne, mene kar smrtn mraz strese.
3: Ha, pa ti sploh veš, kaka je najhujša ženska grožnja moškemu.
2: Nisem čez zekar, povej.
3: Če me kdaj zapozorijo,

0: Teš, takole ženska reče, a zaradi mlajše se bom poročila z njenim fotrom, ha, pa ti bom postala tašča.
1: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
2: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov, pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce, vabljeni.
3: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Pagada Goreni Logatec vabi to soboto na 130. obletnico. Ob 17. uri bo gasilska parada, od 19. ure dalje pa veselica z ansamblom Mladi Gamsi. Poskrbljeno bo za srečelov jedačo in pijačo. Se vidimo v Gornjem Logatcu na igrišču pod Čotorom pred osnovno šolo Tabor.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? Aja, na nas.
9: Avtominosvetek.si.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Gradnja avtocest, za koliko dražji bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom. Nova pravila odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica, OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja, se svet 24.si pa boste dobro informirani cel dan.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami.
13: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
0: Veseljak v živo.
3: Pred nami je še zadnja oddaja letošnje sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Skupaj bomo podoživeli zabavne, čustvene in nepozabne trenutke minule sezone.
14: Luštno bo, se gledamo v petek ob 20.

pridite, pridite, nič se sezuvati. Veseljak.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Tako je, dame in gospodje, Veseljak letos praznuje 30 let in v teh 30 letih smo prišli res kar daleč. Od mehkega radijskega studija do malo večjega radijskega studija, od mehkega televizijskega studija do modernega, ogromnega studija z odrom, ki ga imamo zdaj. In vse večjih odrov pravzaprav za naše veseljakove žurke, med katerimi bo tudi naš spektakel ob 30-letnici 10. oktobra v Domžalih.
2: Tako, ampak še preden mi pridemo do Domžal, ki so še kar delč, ne? Dejmo se spomeni še mal dlje nazaj. Bom rekla začetke našega veseljaka. Ko smo imeli na programu tudi kar neki zanimivih oddaj in mnogi pravite, da jih kar mal pogrešate.
3: Ja, in 15 let nazaj recimo smo lahko spremljali oddajo Veseljakova Čajanka, kjer smo pogruntali, kdo je še pred Ajdo začel z velikimi dekolteji.
4: Veseljakova Čajanka. Oddaja, kjer gostje ne pridajo k nam, ampak se kar mi odpravimo k njim domov na čaj. Veseljakova Čajanka je na sporedu vsak četrtek ob 18. Na čaj vas vabim, Tanja Vidic.
2: No, sam za razliko od naše bivše veseljakinje Tanje Vidic bi šla jaz gostom raj na kuf ali pa na deci vinčka, pa tako tejo ne je pa tako kukar pri medalih, se veste, ne, dobijo jih tisti, ki si jih res zaslužijo.
3: Ja, in predno se ne dobesedno ne raztrgamo od dekoltejev, pogledamo še 14 let nazaj, ko se je prvič predvajala oddaja Strgan kabel.
5: Sreda je, ura je 8, vi pa gledate TV Veseljak, ker danes je prva oddaja Strgan kabel.
6: Strgan kabel.
5: Ja.
6: Dobrodošli.
5: Mirva Svaga in Sabina in danes se nahajamo v gostišču L'Armonija v Slovenski Bistrici, ki je tudi glavni sponzor današnje oddaje.
6: Z nama je gost, ki je profesionalni klovn.
5: Svobodni umetnik.
6: Pivec gaziranih pijač.
5: Režiser in igralec.
6: In čebelar.
5: In pravi posebnež.
1: S kakim zanosom so tole povedala?
2: Jelej, mladina se je včas še znala zabavati. Ne, jaz ne vem, če ste vi tisti, ki nas gledate, ste opazili, ne, kako sta kržarela od vesela.
3: Ja. Sabine res. Se še spomnim. Mislim.
2: Ja, Sabina Brdnikova, zdaj čisto v drugih vodah, ampak če nas gledajo, lepo pozdravljamo. Skratka, imela sta pa ne, in Sabina in tudi njen sogovornik, tako, ne, ta pravo žilco za bit tržnika. Ste kar vmes med oddajo iskala potencijalne sponzorje, zakaj
1: ja,
2: pa ne?
1: Ja, nekje je bilo treba začeti in mi gre, da je tudi 13 let nazaj začela oddaja na televiziji Veseljak za vriskaj in zapoj, kjer smo na mest, ja, kjer smo na mest vriskanja in zapoj lahko slišali, da ima Rok Žlindra rad sadje in predvsem kakšno sadje ima rad.
4: Lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci v oddaji za vriskaj in za poj. Tanja, sem spet v vaši družbi. Ja, temperature so sončne in vedno je bolj toplo, zato imamo tudi pri nas sadje. Zakaj imamo sadje? Zato, ker ga ima zelo rad naš današnji gost, Rok Žlindra. Pozdravljen.
7: Živijo.
4: Rok je tako.
7: Res je, zelo imam rad sadje. Še rajš imam, če mi pa ga pa kdo olup, pa prinese na
4: krožniku. A to pomeni olupljeno tudi jabuha ali se štejo pomaranče? Tudi mora biti olupljen.
7: Tudi, ja.
4: A pa zmikseno?
7: Ne, ti mi pa ni všeč.
1: No, zdaj veste, kaj so bile čas pomembne teme na Veseljaku. Roko Žlindri, kol ponujete olupljenega sadje? Mislim, tudi mi bi mogli po manj tako začeti intervjuje začeti. Na mezda jim rečem pozdravljeni, kako ste, se pa še predstavno komati, jim rečemo pozdravljeni, tele imate ene banane, pa vsi kolupte.
2: Ali pa pomaranče.
1: Ali pa pomaranče.
2: No, na mest pomaranče bomo mi 10. oktobra v Domžalah delili med vas predvsem smeh, veselje, ples, odlično glasbo, kar se ne za en tak spektakl ob 30-letnici Veseljaka, milo rečeno, spodobi.
3: Uh-huh. A je zanima vas, kdo bo nastopil. Nastopajoče zdajemo sproti, zato je fajn, če Veseljaka skozi poslušate, tako da ne boste čist nad zamodili.
2: No, če pa slučajno ste zamudili, ne, sta fanta v Veseljakovem dobrem dnevu, na Žiga pa Tomaš že izdala 3 nastopajoče in to so... Tam pararam, malo fanfar sem pa pričakvala, klede, no, ampak v redu je.
1: Pa, lahko probamo še enkrat.
2: In to so... Hajpski kvintet, ansambel Braneta Knavžerja in slovenski muzikant.

0: lahko tole zapel, ja, kaj tukaj nisko?
1: Danes se zamudili velikega koncerta, s katerim bomo sklenili našo 30. obletnico, lahko svojo stopnico dobite že zdaj in sicer na vseh Petrolovih pumpah in seveda na topevent.si.
2: Se vidimo 10. oktobra v Domžalah, ne?
1: Tako.
2: Simpel.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Oj.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je finančno ministrstvo pozvala k izračunom učinkov višjih marž pri gorivu na državni proračun, gospodinstva in kmete. Vlado pa k pojasnilom o pripravi uredbe. Opozicija zahteva znižanje marž, koalicija pa odgovarja, da gre za posledico prejšnjih odločitev. Vlada je medtem pojasnila, da prilagoditev marž delno pokriva više stroške in ohranja stabilno oskrbo. Hkrati pa bo vpliv na proračun ostal omejen. Nekdani premier Svobode Robert Golob meni, da je razlog za zvišanje marž pohlep, Aleksander Reberšek, poslanec Nove Slovenije, pa izpostavlja, da je prišlo do 65-odstotnega zvišanja marž prav v času Golobove vlade.
3: Ampak tisto ključno, kar je treba danes povedati, ne, da se ne bomo tamle sprenevedali, pa je, da je ravno Golobova vlada avgusta 2022 dvignila dovoljeno trgovsko maržo za vsa goriva. In to iz 6 centov na 10 centov na liter in vi danes sklicujete sejo zaradi enega centa. Za kake usluge je šlo takrat, vas sprašujem?
2: Ukrajina je z droni drugič v tem tednu napadla rafinerijo nafte v bližini Moskve. Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega gre za odziv na ruske napade na ukrajinska mesta. Ruske oblasti poročajo o stotinah prestreženih dronov, del pa jih je dosegel cilj in povzročil požare. V napadih na širšem območju Moskve so bili ranjeni tudi civilisti, evakuirali so več letališč. Hkrati se nadaljujejo tudi ruski napadi na Ukrajino. Na avstrijskem Štajerskem se je zjutraj prevrnil tovornjak, ki je prevažal okoli 170 prašičev. Po navedbah voznika naj bi ta za trenutek zaspal za volanom, zaradi česar je zapeljal z ceste. V nesreči je poginilo najmanj 60 živali, več 10 pa jih je pobegnilo na avtocesto in v okolico. Gasilci so morali postaviti začasne ograde ter prašiče loviti in jih varno umestiti v zavetje. Voznik v nesreči ni bil huje poškodovan, vzrok pa policija še preiskuje. Več si lahko preberete na spletni strani svet24.si. V vaši družbi bomo spet čez eno uro.
4: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Mi Slovenci!
8: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
9: Motivacija je pač neha, ne? A če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: temperature so se na primorskem, goriškem in vipavskem koncu že povzpele na 30°C, Opola pa tudi v Beli krajini trenutno 32 stopinj, ampak glede, to so še čist take, bom rekla, malinovske vrednosti, glede na tisto, kar prihaja v nadaljevanju tega tedna, pa potem sploh na začetku novega tedna, ko bo tale prvi vročinski val v letošnjem poletju dosegel tudi svoj vrhunec, temperature tudi nad 36 stopinj Celzija, tako da res, zadržujte se v senci, pite dovolj vode in predvsem bodite v naši osvežujoči družbi.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
13: Lepo zdrav še na naše slovenske ceste. Na cesti spodnji Brnik Moste pri Komendiji je oviran promet pri Nasočah. Na Gorenjski avtocesti je zaprt tudi vozni pas pred izvozom Brod proti Karavankam zaradi okvare vozila. Na Štajerski avtocesti pa opažate zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru, tudi tam zaradi okvare vozila. Na Primorski avtocesti tudi stojite med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, med tem tudi med Uncem in Drabor komando proti Kopru, zastoj pa tudi med Postojna in Počevariščem Studenec proti Kopru. Zastoje vas čakajo še na Štajerske avtocesti, na Primorske avtocesti, na Ljubljanski obvoznici, ko se je Bežigrad, Kozarje, Ljubljana Center in Kozarje Malence in pa na cestah Tomačevo Črnuče, Vodice Moste, Celje Vojnik, Stranice Slovenske Konjice, Lesce Bled in Bohinska Bela Bled. V radarskih kontrolah pravite, da ni duha, ne sluha, saj zaenkrat še ne, če posebno pazite karkolike, nič 80-13, nič 2. Srečno.
0: Mal boš videl.
14: Skupaj tudi na cesti.
15: Poletja ni treba iskati daleč.
16: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
15: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
14: Za lepši dan, Židan popoldan.
17: Z vami je
13: Zdaj,
18: ja.
0: No, zmenta se, bo pa jaz. Kjer se prepirata? Dva, tri, no, dobiček ima.
18: In če ste krašovci, ali pa vipavci, ali pa primorci, smo vsi ostali Slovenci frišnega vetra zelo veseli, sploh hoteli Sparini, ki je že tlen, ki nas seveda še čaka v naslednjih dneh, zato smo pa še toliko bolj veseli, ko frišn veter prepele frišne ansamble.
13: In eni izmed teh ta frišnih so Blaž in Žan, ali ansambl Vrabci, ki smo jih letos spoznali tudi na tečaju Laško glasbeni poligon.
0: Ja, in od razlik, za razliko od teh ta navadnih vrabcov, ne, ki bi verjetno spraševali, kdo bo pojedel moje semena, se ansambl Vrabci sprašuje, kdo je spil moj špricer?

0: Vse o novi polki in o čem se mi življenje je obrnilo, odkar so se prijavili na Laško glasbeni poligon, kaj se jih čaka v tem soparnem poletju, pa zelo kmalo, ko se nam pridružijo takoj po veselih dalencih in pazi se na morju.
1: Tam se bova.
0: Ker je drago, ne zato, ker se bova tam žgala.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj z kavča.
7: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
8: Favoriti za naslov. Skriti aduti. Največji zvezdniki. Vse reprezentance. Vsa prizorišča. Najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: veseljaki, ki dokazujejo, da ima slovenska narodna zabavna glasba zelo lepo prihodnost. Ansambel Vrabci, natačneje dva vrabca sta trenutno v najni družbi zajdo in to sta Blaž Verboten, ki pravi, da z Natalijo ni čist nič v sorod, pa Blaž Jamnikar Poker. Dobrodošla.
1: Živjo, fanta. Živjo,
2: zdravo.
1: Še dobro, da se ta tret član imenuje Žan, ker drugače bi bilo kaj. Blaž ena, Blaž dva, Blaž tri, kako se to sporazumevate, recimo, k ste na odru, da vemo, za kjerega Blaža gre.
2: Vse smo ga hoteli že preimenovati, da bi bil Blaž, pa bi imeli ansambl Blaž.
1: Da, bi bila kar na dlani.
0: Verjetno po kakšnih prejimkih lažji se
2: ja, svoji kličemo. Ja, bi se po prejimkih kličemo.
0: Pa da ni poj Blaž, pa dva nekaj.
1: Lega Vrbuten ali pa Lega Pukl, tako v tem
2: tako,
1: stili.
2: Tako,
1: dobro. V glavnem, jaz sem že prejle malo iza kamer in mikrofona sprašvala, da sem malo preštevala vaše skladbe, ker me je res presenetilo to, da ste v praktično dobrem letu, letu pa pol vašega delovanja, danes prišli k nam predstaviti že sedmo pesem, kar je res, mislim, tako
0: en aplavz.
1: En aplavz in zelo dobra statistika, dragi vrabci.
0: Lepo, hvala.
1: Sicer pa ja, tale sedma pesem nosi naslov, kdo je spil moj špricer in kdo je spil vaš špricer, fantje?
2: Ja, to pa, to se pa ne spomnimo, veš, ker to je bila taka zgodba, ko se prije v gostilno, pa se pije, pa se gleda kelnerco, pa pozabiš, kdo ga je spil. Aha, pa se pa drug dan spomniš, da si ga sam spil.
0: Je neka zgodba, ki se ne spomnite za tega, ki je preveč teh špricerov, le teh zmanjkalo tako, v gostilni. A po resničnih dogodkih se pravi bolj?
2: Ja, ali? Mislim. Aha. Jaz nijam s tem izkušen, ampak marsikdo bi se najdel v tem.
0: Aha, ok, se pravi, na nastopih, če sem prav zdaj takole malo vas potipal, tudi se jih špricerov ni veliko, ali so motbo?
2: Ne, ne veliko.
1: Jaz sem občutek, da glede na to, da ste vi zdaj tudi v našem projektu Laško glasbeni poligon, itak pijete sam še Laško pivo, ali pač?
2: Tako, ja? Sam pivo, Laško.
0: Dobro. Laško, nula, nula, tako, nula. Laško, nula,
1: nula,
0: zakon,
1: nula, pa nič drugega. Seveda, ne.
0: Polo se ustala. Ampak, če se malo nazaj izremo na vašo pesem, v tej pesmi vi le malo pokažete vašo hudomušno vrabčusko plato, ne da?
2: Mm-hmm. Ja, bi se kar najdlo.
0: Kako je bilo na spotu, kako se počutili?
2: Ful je bilo fajn, okay. Sploh zato, ker je, smo imeli igravca Sašo, ta Dobnika, gasilec Sašo. Mm? Drugi dan so me bolele trebušne mišice, tuk sem se presmejal, oziroma vsi smo se presmejali ogromno. Pa je bilo, Timi Krhlanko nam je snemal video spot, snemali smo ga v Mislini v eni gostilni Giza bar. Je bilo res super.
0: Ja, tudi zaradi tega, pravda mogoče, ker se v spotu znajdete za Šankom, tam se ponovat kar zaplete, ne, da kašen kada treba malo večkrat ponoviti, ne?
2: Ja, tako, ali? Tako.
0: Je bilo kar malo na repita, ne, da?
2: Ja, je bilo velikrat.
1: Omenili ste, da je z vami sodeloval tudi naš gasilec Sašo oziroma Sašo Dobnik.
2: Tako.
1: Kaj ste imeli neko pručko, da ste njega gor do tega Šanka dvigali? Kako je bilo to? Malo nas zanima v praksi, kako je potekalo to snemanje.
2: Šank smo malo odrezali, da je bil malo nižji. Ne, je bil dosti velik. Mi, ko smo zraven stali, smo malo smo počepnali, da je bilo glih tek. Smo bili v isti velikosti skor.
0: Da ste se lahko naravno spogovarjali. Ne, ne. Ampak gledam tudi zdaj malo bolj, smo, lahko bi rekel, zjadrali ti vroče dneve, bi lahko rekli, da je špricer tista pijača, s katero se bodo ansambel Vrabci največkrat osvežili?
3: Laško 0-0.
1: Fanta, že malo veste, da bomo v drugem delu današnjega intervjuja seveda naslovili tudi njihov zadnji izziv v sklopu akcije Laško Poligon. Torej, pred vami še zadnji izziv, vi pa zelo, zelo resni kandidati, da bi se lahko leto znašli tudi na odru festivala Laško pivo in cvetje. Do tega še pridemo, zdaj pa mogoče ena najava videospota. Vem, da je zuni že koliko slabe dva tedna, nekaj taska.
2: Tako je.
1: Ja, ampak danes prvič tudi takole uradno pri nas na veseljaku, tako da dobrodošla, da zdaj le naše gledalce, poslušalce povabta in k poslušanju in gledanju.
2: Dragi poslušalci in gledalci radio in televizije Veseljak, prijetno poslušanje in gledanje videospota, upam, da vam ne bo kdo uspil špricer.

0: Ansambl Vrabci na veseljaku in njihova najnovejša Kdo je spil moj špricer? Bi lahko rekel, da najbogosejši stavek predvsem v gorenjskih gostilnah, ko se kdo tam znajde, ampak kakorkoli, fanta, Blaž in Blaž, čudovit videospot, zanimiv, hudomušen, kot smo že rekli.
1: Čestitke.
2: Hvala, hvala.
0: Tudi Saša, da smo že prej nekaj omenili.
1: Ja, dodal je tako pikico na i, no, vsaj moje skromno mnenje. Se mi zdi, da tale gasile Saša se res uživi v čisto vsako vlogo, vse mu paše, ampak sem pa pripričana, da tam, kjer je Sašo in tam, kjer so Vrabci, sigurno pride tudi do kakšne zabavne anekdote, ne? Sami Final Day na kup, tako da zdaj nas zanima, kako je potekalo tole vaše snemanje in a je na konc padel tudi kak špricer?
2: Ja, dogajalo se je veliko, oziroma ponavljali smo kadre in Sašo, to smo nalivali špricer.
1: Ja, koga
2: pa? Smo tukaj ponavljali, da je rekel, smo zdaj pa nekaj več nalivati, ker Sašo ne bo mogel več stati.
0: Kako ne mogel stati? Sej sem vedel, mislim, da glih Blaž Vrbota, bom zdaj še poprinko, ja. V enem kadru mu ti spi špricer slamico, ali?
2: Ja.
0: Ja, se pravi, kdo ni mogel zdaj več stati? Blaž Vrbota, ali? Sašo, veseli.
2: Saš.
0: A, Saš.
2: Mislim, lahko je, smo malo ahtali, smo pol radensko malo nalivali.
0: A, no, v redu. No. Jaz pa verjamem, da stetno boste mogli tudi vi, zato ker se kmalo bo odvil še en vrh, na katerega bomo šli, ta tretji vrh v naši akciji, v sklopu akcije Gremo v hribe. In tam bodo nastopili tudi Vrabci, in sicer na Uršli gori, in to je 25.6. In zdaj nas me takole malo zanima, je tudi to v sklopu akcije Laško glasbeni poligon. Se nas zanima, kako se vi kaj pripravljate na tale nastop? Kaj najbolj trenira tale hitre polike, valčke?
2: Mislim, da kar polike.
0: No.
2: Da tudi valčke, tako nežne.
0: Da vas polike bolj, ko bi rekel, da vas bolj prikaže, da ste to vi, ali se bolj najdete v valčki?
2: Jaz mislim, da se bolj prikažemo v polkah.
0: Ok, kaj bo kakšne višinske priprave?
2: Ja, tudi.
0: Tu, ta se prav, Vrabci gre gor peš, ne grejo z avtom.
1: Pa dobro, no. Pa se mi gremo na hribe do 1200, do 1000, max 1300 metrov, z nekake višinske priprave, koga ja. Pa zdaj to, koga ja. Pa to vključuje, malo mi razložite. Ja. Ja. Kake višinske Lik. Priprave?
2: Ha? Ja, hodimo hribe, da nabiramo kondicijo, pa da lahko pridemo pol na Uršlo goro, da lahko odigramo energijsko, nastop imamo energijski, pa...
1: Tako?
2: Redek zrak je v hribih.
0: Ja, to se pa
2: to je treba trenirati.
1: To je treba trenirati. Mogoče še to, v sklopu tega izziva Laško poligon ste vi že opravili kar nekaj izzivov. Vam je kateri ostal še posebej lepem spominu, oziroma bi mogoče koga izpostavili, ki se vas je še posebej dotaknil?
3: Andrej.
2: Ja.
3: Bergant.
2: Andrej Bergant, to je pa neka nora izkušnja, da smo lahko bili pri njemu doma, že to je... pa da, smo lahko, da je lahko bil naš mentor. Smo mu zelo hvaležni tudi vam, veseljakom, da smo lahko prišli do njega domov.
0: No, to je pa vedno zelo poslišati.
1: Pa še kdaj. Ste imeli srečo, ste imeli tazga fajn mentorja, lahko bi dobili našega Jaketa. Veš.
0: Ja, bila.
2: Jaka je tudi super.
0: No, ampak kakor, vi ste imeli srečo, ste prišli domov k Andreju Bergantu, ampak komu boste še prišli čez poletje, v katero vas, na katero veselico, kaj vse čaka ansambel Vrabci, Ansambel Vrabce, takole, še v poletju.
2: Ja, zdaj trenutno imamo, glih jutri imamo eno veselico v mojem domačem kraju, Mislinja.
1: Aha, super.
2: Tako da, vabljeni, pridite na veselico, pol imamo pa poroke, pa Abrahame.
1: Kak festival mogoče?
2: Tudi smo se prijavili.
1: Pa vi ste tako skromni, Vrabci, mislim, pa to pa ja poveš najprej, kaj
0: ves?
1: Kje bomo lahko navijali za vas?
2: Na Ptuji smo se prijavili.
0: To je to. Bravo.
1: To je pa festival z veliko začetnico, ponosno seveda skupaj z njim, za njim stojimo tudi veseljaki, ki ga medijsko podpiramo že kar nekaj let, tako da absolutno se potem vidimo kmalo tudi v okviru tega festivala, še prej pa za vas pesti držimo na Laško poligonu, kjer se vam pa tudi lahko obeta in nasmehne še en veliki oder na festivalu Pivo in cvetje.
2: Ja, hvala.
0: Upam. Hvala tudi vama, da ste se oglasila danes na veseljaku, da ste prišla predstaviti vašo najnovejšo Kdo je spil moj špricer. Zdaj pa bi jaz predlagal, da si še eno vašo zavrtimo. Srce pa iz Vrabci. A gremo?
2: Gremo.
0: Najbolj.
2: Gremo.
0: Hvala lepa še enkrat, da ste v naši družbi.

0: vrabci, so nam odpeli še srce, poje z vrabci in nas pripeljali do paketa informacij. Čas je, da pogledamo, kdaj nam bo v tem tednu najbolj vroče. Ja, temperature so se na Primorskem, Goriškem in Vipavskem koncu že danes povzpele na 30°C, jutri pa v večjem delu države nekje med 30 in 34 stopinj Celzija. Vročina bo še nekoliko bolj pritisnila na začetku novega tedna, ko bo lokalno celo nad 36 stopinj Celzija. Kar se tiče padavin, z izjemo kakšne vročinske nevihte, pa še to bolj v hribih, bo do začetka julija v glavnem suho, tako da poskrbite za to, da tale vročina ne bo negativno vplivala tudi na vaše počutje. Kako to naredite? Ja, bodite z nami, veseljaki.
1: En lepo zdrav, veseljaki, še na naše ceste in za volane zaprti vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Malecam pri priključku Ljubljana jug zaradi prometne nesreče. Zastoj zaradi del pa vas čakajo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano proti Kopru pa med Počevriščem Razdrto in priključkom Postojna. Zastoj ste opazili še na ljubljanski južni obvoznici proti Malecam med razcepoma Kozarje in Malence. Oviran promet pa po vaših besedah na cesti Ljubljana-Litija na nadvozu priključka Šentjakob zaradi prometne nesreče. Promet pa je uveren tudi na cesti Spodnji Brnik-Moste v Nasovčah zaradi prometne nesreče. O radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, vse eno srečno in strpno, če pa še kaj pazite, kje nič 80-13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Jaka, ajda, pa Loro na stranišču.
1: Ki bo prišel čez nekaj časa.
0: Naj se mu dobro izteče. Ne, sej, jaz mislim, da zdaj ni več na stranišču, jaz mislim, da je že zavil proti pa, naši pisarni.
1: Ja, ali pa če je po poti si ene križake vzel in jih na WC-ju rešuje, ne?
0: Mislim, ja. jaz upam, da če jih je že vzel za na WC, da bo tiste, ki jih bomo podelili, tudi med vas, dragi veseljaki, da je vzel druge, no? Ali pa da si jo mes vsaj roke umil.
1: Sem pa prepričan, da mu neka beseda ne gre iz ust in zdaj je že pripravljen, da nam pove in da jo bomo skupaj šil, ne?
0: Tako je, tudi danes nekaj zabavnih veseljakovih gesel iz Križank rešimo skupaj, še prej pa skupaj poslušamo, za koga ste najbolj vneto glasovali v preteklem tednu na lestvici.
1: Veseli vrteljak.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
2: Hej ti! A imaš dobro poletno fotko svojega Ford ali Škoda vozila?
3: Objavi jo v komentar na Gradne igre na Facebooku ali Instagramu Avtohiša Klemenčič in osvoji premium Elan nagrade.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
6: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato grem v Tuš.
7: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
11: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.

0: Le so nove Veseljakove križanke, posebna poletna izdaja.
1: Res je, Veseljakove križanke so zuni, definitivno so zuni, v vaši najbližji trafiki ali pa Media Baru jih lahko najdete. Zdaj pa včer sem našel Ajde Njaka, da že malo sprobu, kukima gre okay, v ganke in če se ne motim, Jajda bila mal mičken boljša od tebe jakt. No. Ja. En pikič. Ja. Kudo pa, da boš danes slejo pravičo dejstvo, da smo moški v reševanju v gank boljši, ker smo iskreni to zelo podobno, kukor ugotoviti. Ja. Tako, ja, nekaj baba tukta, to je zvonka velika
2: uganka. Baba ženska, prosim, lepo. Ja,
1: tukta, to je velika uganka. Tako da, pejmo zdaj kar na stvar. Smo pripravljeni?
2: No, pa dejmo, Lovro, pa no, poželjmo.
1: Vem, kam sem dal kuljem, ampak se ni važno, vse rezultati okay, niso pomembni. Pomembno je sodelovati. Prvo vprašanje.
3: Ja.
1: Ponovna uporaba ribje jajčece, štir črke.
2: O, to temo se pa reče ikra?
1: Bravo.
2: Ja, hvala lepa.
1: Ikra.
3: Kako ne rekel ribje
1: jajčece? Čakaj, priprava za pretekanje tekočin.
2: Lijak.
1: Ne.
3: Pumpa.
1: Ne, ja, podobno moram pa krajš.
3: Aja, koliko je črk?
1: Tri.
2: Li.
1: Ja, promo.
2: Kako se ne tepo?
1: Neč.
2: Pa neko mi ne prvo, šlo mi ne prvo.
3: Tri, ne dve črk, zrekaj li.
2: Li.
1: Tako, ja, li.
3: Aja, za jem.
1: Ja. Gre, pejmo mi naprej, recimo štiri črke, drugi me za dvoboj.
2: Nekomu prišepetuje, jaz se ne gram več. Ne, to pa ni fair.
1: Duel.
3: Duel.
1: Posljeno, brate, vidiš, evo ga. Kaj pa hči, brata ali sestre?
2: Hči?
1: Brata ali sestre.
2: Nečak?
3: Nečakenja.
1: Ja, ker je hči, brata ali sestre, bravo. Kako vidiš, še tu
2: pa dobro, malo vama moram stipno, če ne se novno bem več hvala z mano.
1: Glavno mesto Albanije.
3: Ja,
2: Tirana.
1: Bravo.
3: Kako?
2: Ja, kako je, Madonna?
1: Posluši, pevec Pesner.
2: Oto!
1: Pa to, pa ti mar hitrej govor, pa se to ne res, no. Ženske so prehitre. Naš bivši politik Jelko.
2: Kacin!
3: Kako ne sem, to je, vidi se, da kaj jajce bil.
2: Ključni hirna, ali ni 14 dni.
1: Druga beseda za avtobehankarja.
3: Serviser.
1: Ja!
2: Bravo!
1: Tako je. Zdaj pa nehal, ker mu je gli dobro začeli. Nehaj, sam se, sam še enega.
3: Daj za zmago, ajde.
2: Jaz pa mislo.
3: 3-3 je bilo.
1: Čakaj,
2: No, dej,
1: drugo
2: dobro.
1: Je me za stopalko.
2: Gaz?
1: Na peciklu ga imamo.
3: Pedali?
1: Bravo! Tako je, no. Pravilno govor. Jaka je zmagal, sem se nekaj odločil. Neč, zdaj za nagrado.
2: Gre Lovro za 14 dni na dopust, lepo tako. Vas prosim.
1: Le, ni za kaj, hvala vam tudi vam.
3: E ne, pa res, v ponedeljek kaj greš.
1: Res, ne, v soboto že grem, tako da me od sobote do naslednjih 14 dni na otrame
3: več gledati.
1: Dobra nagrada, ne? Zdaj pa, če zagočite pa tudi vi malo sprobati v reševanju veseljakovih poletnih križank, skočite pa kam jakt?
3: Ja, v trafika, tako kot smo prej povedali, pa v Media Bar, sigurno imate kjer ga zraven, bajte pa mogoče še naveste, zdaj pa jete vam pogledati pa si zagotovite svojo.
2: Ja, sem, dejte paz, da se v te spravili hit iskat, ja včer, ne, ker ba je gre oko sveže žemljce.
1: Tako, v pekar.
0: Veseljakove križanke, poletje 2026, že pri vašem prodajal.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je v Kranju ocenila, da med občino, centrom za socialno delo in policijo poteka dobro sodelovanje ter da so storitve občanom dostopne. A je kot ključne izzive izpostavila medvrstniško nasilje, duševno zdravje mladih in integracijo priseljencev. Opozorila je tudi na dolge čakalne dobe za obravnave otrok v stiski.
2: Zaznavamo, da je kar izziv določena stopnja medvrstniškega nasilja, pa potem tudi same tesnove, osebne stiske otrok, duševno zdravje otrok, problematičnost tudi poskusi samomorov in tukaj ugotavljamo, da je pa pomankljivo sodelovanje med državno in lokalno ravno, predvsem na prvi ravni v nesprejemanju oziroma v neučinkovitih storitvah.
1: V Beogradu je sodišče v ponovljenem sojenju staršema fanta, ki je leta 2023 v osnovni šoli Vladislav Ribnikar izvedel strelski napad, izreklo skoraj enaki kazni kot prvič. Očeta je obsodilo na 14 let in pol zapora, mater pa na 2 leti in 11 mesecev. Sodišče ju je spoznalo za kriva zanemarjanja in zlorabe mladoletnika ter neustreznega ravnanja z orožjem. Sodba še ni pravnomočna, saj je mogoča pritožba. V kampanji pred referendumom o parkirnem odloku v Ljubljani bo sodelovalo 6 organizatorjev, ki so odprli posebne račune. Med njimi so stranke Levica, Vesna, Piratska stranka, Glas za otroke in družine, Mi socialisti ter Klemen Fajs kot fizična oseba. Referendum bo 12. julija, pobudniki pa nasprotujejo ureditvi, ki bi uvedla plačljivo parkiranje v ljubljanskih soseskah in dovolilnice za stanovalce. Mestna občina Ljubljana v kampanji ne bo sodelovala. Državni nogometni prvaki nogometnega kluba Celje so predstavili novo okrepitev za novo sezono. V klub prihaja 23-letni krilni napadalec Veton Tuša, ki se v Slovenijo seli iz Kosovske Drite in je s Celjem podpisal pogodbo do junija 2029. Tuša, ki je v preteklosti igral tudi za več klubov v tujini in na Kosovu, je v prejšnji sezoni Celjano povzročal težave v kvalifikacijah konferenčne lige. Celje pa je hkrati predstavilo še drugo okrepitev, 21-letnega Matica Ivanška, ki prihaja iz Brava in je podpisal pogodbo do konca sezone 2028-2029. Prijeten preostanek četrtka vam želimo in nasvidenje.
0: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Danes v večjem delu države jasno, suho in zelo vroče. Dnevne temperature so se povsod pospele vsaj do 30 stopinj Celzija, jutri pa marsikje tudi do 34 stopinj. Še nekoliko bolj vroče bo za vikend, pa potem na začetku naslednjega tedna, ko bo prvi vročinski val v letošnjem poletju dosegel svoj vrhunec, takrat se bodo lokalno temperature pospele tudi nad 36 stopinj Celzija.
4: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Dobro naše na naše slovenske ceste. Na cesti Ljubljana-Litija je močno viran promet na nadvozu priključka Šentjakob zaradi nesreče. Na ljubljanski obvoznici tudi opažate viran promet pri priključku Ljubljana-Jug proti Dolenjski avtocesti, tudi tam zaradi prometne nesreče. Ravno tako pa zaradi nesreče na cesti Spodnji Brdnik Moste pri Komendi oviran promet pri Nasovčah. Okvara vozila vas čaka na primorske avtocesti med Uncem in Rabor komando proti Kopru. Stojite pa zaradi okvare vozila tudi na primorske avtocesti na izvozu Kastelec proti Ljubljani. Tam je oviran promet zaradi okvare vozila. Zastoji pa tudi na ljubljanski obvoznici, ko se izje Bežigrad, Kozarje, Malence, Nove Jarše, Zadobrova in na cestah Tomačevo, Črnuče, Vodice, Moste, Celje, Vojnik. O radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če pa se napazite karkoli, ki je nič 80, 13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
7: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
3: Jaka, Lauro, Ajda
9: in...
3: Komar. A ste tudi vi že kazga? Leja, kak bi... Čele si ga imel.
9: Stop nasilju nad moškimi.
3: Nekakak
10: se... Si mi to je fora, če ima pa žensko na nosu komarje, pa ne smeš peč, ne?
9: Ne, se to.
3: Lejte, je pa dejstvo, da se moramo strinjati, da so komari edina živalska sorta, ki nas ljudi pripravijo do tega, da tepemo sami sebe in to prostovoljno.
10: Pa ženske tudi.
3: No.

0: Ja, pravi, da je dom tam, kjer se dobro počutiš. Recimo, zelo pomemben del tega obdobja je, da sediš na blazini, ki te ne tišči, ne drsi in ni 3 cm prekratka.
1: Res je, tako tudi gostilne zbiramo deci in vsi imamo tudi doma en kotiček, ki nam je še posebej ljub in kjer se radi usedemo ter v miru spijemo kofe, medtem ko nam špila veseljak.
2: No in prav za takšne vam na kožo pisane kotičke v slovenskem podjetju Urh izdelujejo tekstilne izdelke po meri, pravzaprav zelo natančno, precizno, točno tako, kot najbolj ustreza vašemu prostoru.
0: Sedeže blazine, zaklopi, stole, vrtne garniture, lanč, kotičke, gostinske, vrtove ali hotelske ambijente. Takšne, ki ne samo lepo zgledajo, ampak tudi zdržijo več kot eno sezono.
1: Tako, skratka, če imate posebno mizo, poseben prostor, pa sam posebne želje, pri Urhu najdete ta pravo rešitev.
0: Ja, za vse tam stojijo domače znanje, za vsem tem stojijo domače znanje, natančna izdelava in slovenska kakovost, to je zelo pomembno. Bogato ponudbo pa lahko preverite na urh.si.
2: Urh, da bo na terasi mehko, za mizo pa lepo.
1: Tako, ne? Ker za vsako rad zina raste.
2: Tako.
3: Udobje, sreča, kakovost.
4: Ja, živjo Urh, kva pa tisto rolo?
5: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkol gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
4: Top!
5: Ne, Urh.
6: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.

0: Radio Veseljak. Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
1: Ja, živjo urh, kva pa tisto rolo?
2: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
1: Top!
2: Ne, Urh.
3: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
4: Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
5: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
4: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
5: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
4: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje. Čakuje.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Polhov Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 2:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banošek. Vabljeni v Polhov Gradec.
10: Relax.
11: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
12: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
11: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
13: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.
17: Jasno in glasno.
18: Sobotni večer je na TV Veseljak Golica rezerviran za oddajo Z jasno in glasno.
19: In še zadnja oddaja te sezone.
18: Z nami pa Gadi, Pirci, Nemir, Zakapane, Damjan Murko, Galama, Mladi Asi, Špas Kvintet, Gas Kras, Agropop in posebno presenečenje Lange in Jasne Kuljaj. Z jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
7: Gremo kar na stvar.
5: Veseljak.
2: Prvi rad.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj. Danes večer ob 20. uri je zopet sajt za prve pajkice Veseljaka in sicer naša Leo Medral, ki po hribi skače kukr Gams, pa pravijo, da tudi sicer druge skače. Kuhren Gams.
2: Piše se Gams drugače.
1: Ja, ne mi sprašati, kako to vem. No, in našim slovenskim Argentincem ali pa argentinskim Slovencem Izakom Palmo.

0: Iz Zagrebla se bo odpravila na najvzhodnejši vrh Karavank, na slikovito Uršljo goro, ki leži med Črno na Koroškem in Slovenj Gradcem.
1: Ja, z metrom manjkrat 1700 metrov nadmorske višine, nikih najlažje spon, tako da me res zanima, kakšen hrib bo cvetale naš Argentinc Izak Palma. Med vzponom bo razkril tudi svojo ljubezen do Slovenije, do kulinarike in do svoje familije.
0: Ja, med tem, ko se bo se sprehajala čez korenine, bo kaj več o tem povedal tudi o svojih argentinskih koreninah, verjetno tudi o svojem danem slovenskem bratrancu Izaku Sumreki, ki smo ga nekaj božičev nazaj spoznali na veseljaki. Ja.

0: Ja, ne zamudite te slikovite epizode oddaje Poteb z Lejo in Izakom Palmo z Uršle Gore, kjer bo 25. julija na dan državnosti potekal to dogodek Gremo v hriba.
1: V glavnem se vidimo danes v 20. uri zvečer na TV Veseljak, Golica. Z Lejo, med draga.
2: Tako.
1: Poteb z Lejo. Pa Izak. Ja, pa Veseljak.
3: A že zdaj vem, kak bo, enkrat na let samo, ne fitness vidimo.
1: Mi dobro sprejemo nazaj. Ajde.
4: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Rihter in opa, cupa in opa, cupa bo povedal tudi tale vreme. Neki ploh in nevihte možnih v soboto in nedeljo, sicer pa kaže na same kugle, kar pomeni sonce, sonce in še enkrat sonce. Najtoplej bo v soboto s 34 stopinjami, tako da pripravite se, ker boste švicali.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
3: Lep pozdrav še na naše slovenske ceste, kjer pa je zaprt vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pri priključku Ljubljana jug zaradi prometne nesreče. Zastoj je zaradi del tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Zaradi del sta zastoj večinoma tovornjakov na voznem pasu na štajerski avtocesti proti Ljubljani in pa proti Mariboru. Promet je oviran tudi na cesti Ljubljana Litija na nadvozu priključka Šentjakob zaradi prometne nesreče, ravno tako povinem promet, opažate na cesti Spodnji Brnik, Moste v Nasovčah, tudi tam zaradi prometne nesreče. Tedi poteka tudi 32. golesarska dirka po Sloveniji, današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Drabi Maribor Ptuj Jeruzalem Ormož, kjer so občasne popolne zapore. V radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, vseeno pa vam želimo, da če opazite karkoli kje, vključite nas na brezplačno 0813 02. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakiral nazaj na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Ja, in samo dobro slovenske glasbo nadaljevanje, ne?
3: Ej, Loro, si za šeno ganko?
0: Ja.
3: Okej. Okay. Na letalu so 503 upeke, ne?
0: Ja.
3: To si slišal?
0: Ne.
3: Eno pade z letala, koliko jih ostane?
0: Je 502 upeke.
3: Dobro, gremo naprej. To je sklop parih ugank. Naslednja uganka, kako spraviš slon v hladilnik?
0: Ja, odpreš hladilnik, daš slona not, pa zapreš hladilnik.
3: Kako pa žirafo?
0: Je odpreš hladilnik, daš slona ven, pa daš žirafo not, pa zapreš hladilnik.
3: Bravo, zdaj si že na 50%, kakor ostali niso vedeli, ne? Ok, naprej, levi kralj, ne?
0: Ja.
3: Ma kot pač kralj vseh živali zabavo in jo prireja in na tej zabavi so vse živali razen ene, katere? Katere žival manjka na tej zabavi?
0: Zajček.
3: Žirafa, kjer je hladilniku. Čak, ena dekaca proba prečkat reko s krokodili, ne?
0: Ja.
3: In s smrtonosnimi krokodili, ne? In ji uspe, kako ji uspe, zakaj ji uspe?
0: Je krmila tom.
3: Ne, ker so krokodili na tej zabavi odleva, ne? Ampak še zadnja, ampak ko pride ven iz te reke, ne? Vseeno je bog štramfa, ne? In pač gre v nebesa. Zakaj? Zakaj je? Pač.
0: Je, ker Bog pa ni bil povabljen, ne?
3: Ne, zato kaj je upekan.
0: Pa se
3: na glavo.

0: Radio Veseljak.
1: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostig.si.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP. Več na stalcakoren.si.
4: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Gradnja avtocest, za koliko dražji bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom. Nova pravila odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica. OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja. Se svet 24.si pa boste dobro informirani cel dan.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: V Lady prvi razkrivamo vesele novico Firbca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami.
11: Revija Lady že na prodajnih mestih.
12: Veseljak v živo.
13: Pred nami je še zadnja oddaja letošnje sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Skupaj bomo podoživeli zabavne, čustvene in nepozabne trenutke minule sezone.
14: Luštno bo. Se gledamo v petek ob 20.
15: Veseljak.
16: Najboljša domača glasba.

0: Dragi Veseljak, vse najboljše za tvoj rojstni dan.
1: Hvala Radio Veseljaku, ker vrtite slovensko glasbo. Se pa vidimo na špilih.

0: dober dan.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je v Kranju ocenila, da med občino, centrom za socialno delo in policijo poteka dobro sodelovanje, ter da so storitve občanom dostopne. A je kot ključne izzive izpostavila medvrstniško nasilje, duševno zdravje mladih in integracijo priseljencev. Opozorila je tudi na dolge čakalne dobe za obravnave otrok v stiski.
3: Zaznavamo, da je kar izziv določena stopnja medvrstniškega nasilja, pa tem tudi same tesnove, osebne stiske otrok, duševno zdravje otrok, problematičnost tudi poskusi samomorov in tukaj ugotavljamo, da je pa pomankljivo sodelovanje med državno in lokalno ravnjo, predvsem na prvi ravni v nesprejemanju oziroma v neučinkovitih storitvah.
2: V Beogradu je sodišče v ponovljenem sojenju staršema fanta, ki je leta 2023 v osnovni šoli Vladislav Ribnikar izvedel strelski napad, izreklo skoraj enaki kazni kot prvič. Očeta je obsodilo na 14 let in pol zapora, mater pa na 2 leti in 11 mesecev. Sodišče ju je spoznalo za kriva zanemarjanja in zlorabe mladoletnika ter neustreznega ravnanja z orožjem. Sodba še ni pravnomočna, saj je mogoča pritožba. V kampanji pred referendumom o parkirnem odloku v Ljubljani bo sodelovalo 6 organizatorjev, ki so odprli posebne račune. Med njimi so stranke Levica, Vesna, Piratska stranka, Glas za otroke in družine, Mi socialisti ter Klemen Fajs kot fizična oseba. Referendum bo 12. julija, pobudniki pa nasprotujejo ureditvi, ki bi uvedla plačljivo parkiranje v ljubljanskih soseskah in dovolilnice za stanovalce. Mestna občina Ljubljana v kampanji ne bo sodelovala. Državni nogometni prvaki nogometnega kluba Celje so predstavili novo okrepitev za novo sezono. V klub prihaja 23-letni krilni napadalec Veton Tuša, ki se v Slovenijo seli iz Kosovske Drite in je s Celjem podpisal pogodbo do junija 2029. Tuša, ki je v preteklosti igral tudi za več klubov v tujini in na Kosovu, je v prejšnji sezoni Celjano povzročal težave v kvalifikacijah konferenčne lige. Celje pa je hkrati predstavilo še drugo okrepitev, 21-letnega Matica Ivanška, ki prihaja iz Brava in je podpisal pogodbo do konca sezone 2028-2029. Prijeten preostanek četrtka vam želimo in nasvidenje.
4: Še enkrat sonce z nekaj plohami in nevihtam, sicer v soboto in nedelo, ampak nič hudega, takrat bo tudi najbolj toplo, kar se tudi spodob, da nas malo zalije, ker se veste, kaj pravijo, važen, da je vlažen.
5: Pa, da je kozarčne prazne.
6: Pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si
5: Zastoji sredi del vas čakajo na primorske avtocesti proti Ljubljani med razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Zaradi del pa sta zastoj večinoma tovornjakov na voznem pasu na Štajerske avtocesti proti Ljubljani med Počivriščem, Tepanje in Golo Rebro, pred Dorom Golo Rebro in pa proti Mariboru med Počivriščem Zima in predorom Pletovarje. V radarskih kontrolah pa še vedno ne poročate, če pa se napazite karkoli, ki nič 80, 13, nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
7: Poletja ni treba iskati daleč.
8: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
7: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: šla tale nožino popoldan, se bo pa zdaj nadaljeval z našo Ljubico Špuhaj Jazbinšek, ki bo z vami v glasbenih željah. Ja. Se jo slište zadi, slište?
1: Ljubica, ja, prideš, pozdrav.
0: Blond pa glasnega.
1: Ljubica.
0: Pridi,
1: no, vidite, to je ta, ta prava deklina, ne pa ja. Ena, ona je ta mlajša, in nima make-upa, kot ja. Hoče zdaj. Ljubica je zmeri pripravljena.
2: Ja, živjo, ljubice so vedno pripravljene, ja.
0: Ne veste. Ja, ne, ja.
1: Ja,
0: jaz se
1: nima. So, ja, moja mama je ljubica, zato vem, ja.
2: Ja, no vidiš,
0: ja. Ja, to je pa malo čudno.
2: Nekako fajna si nova ma, ne?
0: Ja. Moja mameca je ljubica, to je malo čudno se sliče, ampak...
1: Dobro,
0: a ime.
1: Ime, se je lahko rečem Ljudmila,
2: Ljudmila
1: je to čas kričeno. Bog ne daj, da je Ljuba. Tebe gde, Ljuba ne, tudi naša
2: Milka.
0: Milka.
2: Milka. Milka. Milka je tudi dobro.
0: Mili.
2: Mili, tudi v redu.
0: Mili, vanili.
2: Tudi v redu.
0: Ali pa, ja ne.
1: Jo pa naša ljubica, moje mami je rjava, tako da bi bila skup duo ljubica Nutella.
2: Wow.
0: No, super.
2: Nekaj novega na slovenski zabavni, narodno zabavni
0: stvari. No, le zdaj veš, da jaka so ženo.
2: ja.
0: Mal, jaz še ne bom, ampak vse pa bom. Zato, ker bo zaradi ljubica z vami. Se bom pa na tole pesem ženo. Sam to, da veš. Ja, in ti mi boš pela.
2: To si mi pa že povedal.
0: Ja.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
1: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
3: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
1: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
3: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
9: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
10: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
11: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
1: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb. Ste se na hitro zredili? Skoraj nič ne jeste, kilogrami na tehtnici pa vztrajno rastajo. Greste samo mimo hladilnika, pa imate že kilogram več? Če ste vsaj enkrat prikimali, potem ste ob pravem trenutku na pravem mestu. Kajti v podjetju BioStil so razvili klinično testirane bombone Slimis za zniževanje telesne teže, s pomočjo katerih lahko dokazano izgubite do 6 kilogramov v enem mesecu. Kako vam lahko slastni bomboni pomagajo do večje samozavesti? Slednje izveste v nadaljevanju da je vaše zdravje naša skrb.
1: Pozdravljeni, se tudi vi borite s prekomerno telesno težo in dietami, ki ne pomagajo ali pa imajo pogosto nasproten učinek. Brez skrbi, tukaj smo zato, da vam pomagamo. Pri tem nam bo svetoval Andrej Milutinovič, dvakratni fitness svetovni prvak, prehranski svetovalec in fitness trener, ki je danes na vdih mnogim, ki se nenehno soočajo z odvečnimi kilogrami. Andrej, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Andrej, ne samo na podlagi izkušenj in znanja, ki ga imate, konec koncev se z osebnim svetovanjem ukvarjate že več kot 20 let. Tudi zaradi lastnih izkušenj ste danes tako zelo uspešen pri spreminjanju življenja posameznikov. Ampak vedno ni bilo tako, kaj ne? Tudi vi ste se nekoč borili s kilogrami.
2: Ja, res je. Včasih sem imel skoraj 150 kilogramov, potem sem pa shujšal 40 kilogramov v 3 mesecih, se začel ukvarjati bolj poglobljeno s tem, tako da lahko rečem, da razumem ljudi, s čim se borijo, kaj preživljajo, ko se borijo s prekomerno telesno težo. No? Ampak hvala Bogu lahko rečem, da obstaja kar nekaj pomagal, bližnic, seveda skupaj z urejeno prehrano in pa uravnoteženim gibanjem.
1: Omenili ste bližnice, dejansko torej obstaja tako imenovana bližnica ali pa pomoč, če temu tako rečeva, ki nima jojo učinka, torej bližnica, ki dejansko deluje pri hujšanju.
2: Tako je, obstaja, hvala Bogu in tukaj se lahko zahvalimo naravi. Imenuje se glukomanan. To je topna prehranska vlaknina iz korenina rastline konjak, ki raste v Aziji. Je vodotopni polisaharid, ki velja za zelo dragoceno prehransko vlaknino in seveda, ki ob energijsko omejeni prehrani in seveda uravnoteženem gibanju pripomore k znižanju telesne teže oziroma po domače izgubi kilogramov. Vsebuje zelo malo kalorij in zelo visok delež topne vlaknine, ki je prav zaradi tega odlična pomoč pri zniževanju telesne teže. Vsekakor pa ga je treba pač potrebno uživati ob energijsko omejeni prehrani, kar ti čudežo pač ne dela.
1: Odlično in prav glukomanan je Andrej glavna zvezda v Slimis bombonih. Prvih bombonih za hujšanje iz podjetja BioStil, ki jih bova predstavila v nadaljevanju.
2: Točno tako in nič drugače. Glukomanan bo zagotovo prispeval k izgubi teže. Naj pa tukaj omenim še sladilo stevia, ki ga vsi verjetno že zdaj poznamo in je prav tako del sestave in je povsem naravne ter služi kot nadomestek sladkorja. In so odlična predjed pred glavnimi obroki, ki, kakor se pač tudi ti bomboni jemljajo.
1: Če menite torej, da so bomboni Slimis prava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Več o tem pa v naslednjem prispevku.
0: Predstavljamo vam prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom. To so neverjetni Slimis bomboni, klinično testirani in vredni zaupanja. Izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. Pokličite na 080 88 88 ter postanite boljša različica sebe. To so majhni bomboni, ki dajejo velike rezultate. 080 88 88

0: Dobrodošli nazaj. Andrej, veliko je izdelkov za hujšanje. Zakaj bi prav vi izbrali Slimis bombone v boju s kilogrami?
1: Torej, razlogov je več. Prvi seveda ta, ker vsebuje glukomanan, katerem smo že nekaj povedali, ki klinično dokazano pripomore k zmanjševanju telesne teže. En bombon ima samo 16 kalorij in pa iz dneva v dan imamo več zadovoljnih obrazov, tudi moj, bom rekel, feedback je čudovit, od ljudi, ki so si prav z bomboni Slimis povrnili samozavest in dobili bitko v boju s kilogrami.
0: In podobno izkušnjo je imela tudi priljubljena pevka Alja. Poslušajmo njeno zgodbo za Slimis bomboni.
2: To so Slimis bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
0: Hvala, Alja. Andrej, ali Slimis bomboni uravnavajo tudi pravilne vrednosti holesterola v krvi?
1: Seveda, učinki glukomanana v Slimis bombonih imajo tudi tukaj svoje korenine. Glukomanan prispeva k zdrževanju normalne ravni holesterola v krvi, tako da smo tudi na tem področju lahko uspešni, kar je pa, vemo si, zelo, zelo pomembno. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom vsaj 4 gramov glukomanana, slednje pa Slimis bomboni dejansko dosežemo.
0: Ali je učinkovitost bombonov Slimis potrjena s kliničnimi študijami?
1: Seveda, tako je, more biti to prisotno, ker bomboni Slimis so prvi bomboni na tržišču za hujšanje s kliničnimi študijami. Učinkovitost Slimis bombonov so potrdili v trenutno največjem sklopu kliničnih študij na tem področju.
0: In kakšni so bili izsledki kliničnih raziskav?
1: Torej, dokazani klinični rezultati so bili skoraj da neverjetni, fantastični, in sicer izguba telesne teže za do 6 kg, znižan indeks telesne mase za do 2,5 enote, kar je zelo pomembno, 6,3-krat manj trebušne maščobe v primerjavi s testno skupino, znižana vrednost celokupnega holesterola za do 7%, kar je zelo veliko, 7-krat nižja vrednost LDL holesterola v primerjavi s testno skupino.
0: Dajte nam zaupati še tole, kdaj lahko pričakujemo tiste prve vidne rezultate za Slimis bomboni?
1: Seveda, prvi vidni rezultati Slimis bombonov se pojavijo že po 4 tednih, če smo pridni s hrano, tudi še hitreje, ne? In bili še kanček telesno aktivni, oziroma vsak dan bolj, če se le da, potem je uspeh zagotovljen.
0: Prepričana sem, da bodo Slimis bomboni skupaj s knjižico, ki vsebuje Slimis program za hujšanje, še naprej dobra popotnica za enostavno hujšanje in želene rezultate. Če menite torej, da so bomboni Slimis prava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Pa lep pozdrav, do prihodnjič.
3: Predstavljamo vam bombone Slimis, prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom, s katerimi lahko v enem mesecu izgubite do 6 kg in uravnate pravilne vrednosti holesterola v krvi. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in izkoristite neverjetne popuste, ki smo jih pripravili ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. To pa še ni vse, kajti ob vsem tem vas čaka še darilo, priročnik za hujšanje in brezplačna poštnina. 080-88-88. Hujšanje je lahko enostavno z bomboni Slimis iz podjetja Biostil. Lahko jim zaupate. To je ponudba, kot je še ni bilo. Zato ne pozabite, da so zaloge omejene. 080-88-88.

0: Radio Veseljak. Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
1: Tiho, tiho, čas veš.
2: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. juni, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
3: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Gradnja avtocest, za koliko dražji bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom. Nova pravila, odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica. OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja. Sa Svet 24.si pa boste dobro informirani cel dan.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Radio Veseljak. Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
1: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
2: Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
3: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
2: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
3: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
2: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje. Čakuje.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
0: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
6: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami.
7: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
1: Ob 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
2: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
1: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
2: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje. Čakuje.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča.
5: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
6: Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Polhov Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 14:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Vabljeni v Polhov Gradec.
7: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
8: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Slovenija brez meja. Oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja. Lepe pozdrave pošiljamo Slovencem na vse strani sveta in v zamejstvo, kjer ste verjetno tudi že slišali o menjavi vlade v Sloveniji. Skupaj z menjavo vlade so se zamenjali tudi ministri in državni sekretari, kar pa se je zgodilo seveda tudi na uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ministra Mateja Arčona je zamenjala nova ministrica, menjava pa se je zgodila tudi na mestu državne sekretarke. V tem mesecu so na Rafaelovi družbi zabeležili tudi 75. obletnico revije Naša luč. Naša luč, mesečnik za Slovence po svetu, je začel izhajati leta 1952. Revija je zasnovana kot slovensko narodno kulturna in duhovna vez med Slovenci, razseljenimi predvsem po Evropi. O teh dveh temah bo tokrat govora, še predtem pa nekaj slovenske muzike, ki izvalo v Radija Veseljak že 30 let lepša trenutke Slovencem doma in po svetu.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Ob menjavi vlade so se zamenjali tudi ministri na svojih resorjih, tako smo dobili tudi novo ministrico na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu je postala Suzana Lepši-Menko, ki je ob prevzemu poslov poudarila, da želi nadaljevati delo svojega predhodnika Mateja Arčona. Spregovorila pa je tudi o prioritetah ob prevzemu poslov.
2: Seveda bomo nadaljevali vse tisto, kar je že bilo dobro zastavljeno do sedaj. To nas veseli, ker na nek način sva z bivšim ministrom skozi ves mandat zelo dobro sodelovala. Tudi poročilo, ki je bilo danes pripravljeno, je zelo obširno in izčrpno in tudi pripravljeno na način, ko smo si v bistvu želeli. No. Drugače pa kot je že bilo v samo moje predstavitvi navedeno, z stvarmi bomo šli naprej, tako pa so bile zastavljene. Dodaten poudarek bomo seveda namenili mladim, spodbujanje gospodarskega sodelovanja in pa seveda ohranjanje slovenskega jezika, slovenske kulture in slovenske identitete.
1: Nekdani minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Matej Arčon, pa je spregovoril o dosežkih svojega mandata in dosedanjem sodelovanju z novo ministrico.
3: Zamejstvo smo kar se da na vseh področjih povezali, izpostavili tudi tesnejše sodelovanje na gospodarskem področju, dali tudi infotočko za vračanje Slovencev domov. Skratka, nadgradili smo delo moje predhodnice in zelo sem vesel na vse dosežke. Zadovoljen sem, da smo, ko je bila še ministrica, predsednica komisije, zelo dobro sodelovali, da smo bili vzgled celotni slovenski politiki, da je bilo to res področje, ki nas ni delilo. Smo iskali za naše Slovence, ki živijo v zamejstvu po svetu, vedno tiste rešitve.
1: Nova ministrica se je s tematiko Slovencev zunaj meja dodobro seznanila že na čelo pristojne parlamentarne komisije, no prednost pa vidi tudi v tem, da pozna ljudi. Tako da je prepričana, da bo delo zelo hitro steklo. Vse kaže, da bosta zdaj že nekdani minister in zdajšnja ministrica dobro sodelovala, kar je dobro tudi nasploh za področje Slovencev v zamejstvu in po svetu. Tako da nas veseli, da je ta resor zagotovo v dobrih rokah tudi naprej.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Osrednji mesečnik za Slovence v zamejstvu in po svetu letos praznuje častitljivih 75 let neprekinjenega izhajanja. Od ustanovitve leta 1951 do danes revija Naša luč predstavlja nepogrešljivo in pomembno slovensko narodno, kulturno in duhovno vez med Slovenci po svetu in v domovini ter prispeva k ohranjanju narodne identitete in kulturne dediščine med tisoči rojaki, ki živijo zunaj meja Slovenije. Ta pomemben mejnik so obeležili tudi s slovesnim dogodkom, ki je potekal v torek 9. junija. Pripravili so celo filmski večer, kjer so predvajali kratek film o zgodovini in poslanstvu Naše luči. Poslanstvo revije Naša luč je zelo pomembno, zato smo poklicali odgovornega urednika Lenarta Riharja. En lep pozdrav, gospod Lenart.
2: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radija Veseljak.
1: Iskrene čestitke ob tako veliki in pomembni obletnici.
2: Ja, hvala, jaz sicer še nimam niti 75 let, ampak nisem zaslužen za vsa leta, ampak ja, že dobrih 10 let sem pa res v tej vlogi, ja. Hvala.
1: Lenart, kakšen je bil občutek njega dni, ko ste prevzeli uredništvo tako pomembnega časopisa s tako bogato zgodovino?
2: Ja, kot se reče, res je to treba nekoliko stresočo roko sprejeti tako odgovornost, ampak sem jo pa z veseljem. In mi tudi daje že vsa ta leta, mislim, da nekih 13 let sem zdaj urednik, veliko zadoščenje.
1: Zagotovo se je v časopisu veliko spremenilo v teh 75 letih. A se da sploh opisati, kako je bilo 75 let nazaj in kako je danes? Kakšne so spremembe v reviji Naša luč?
2: Čisti prvi dve številki ste bili res bolj podobni nekemu biltenu, takrat leta 51, se res čuti že navzven, da gre za nek začetek. Potem je pa zelo hitro to postala zelo kakovostna revija, nastala je namreč v najrazvitejših državah, v severni Nemčiji, Belgiji, Franciji, severni Franciji, in je tam je ta konkurenca močna in to se pozna na papirju, na tisku, na tem, da so imeli vrhunske članke iz Špigla, New York Timesa, iz vseh mogočih vrhunskih revij, tako da se je zelo hitro ujela in potem tam v 70-ih letih tudi dosegla svoj zenit, ko je bila njena naklada okrog 10.000 izvodov. Seveda pa se je svet se skozi spreminjal, ampak glavna prelomnica je bila pravzaprav leto 91, ko je se Slovenija osamosvojila in ko je prišla v državo demokracija in takrat je tudi sedež revije Naša luč prišel v Ljubljano. Prej so jo pa izdali na Koroškem, v Celovcu, na Mohorjevi družbi.
1: Aha.
2: To je bila gotovo ena največjih sprememb. No? Druga velika sprememba se dogaja pa v zadnjih letih, ko seveda tisk uspešno zgublja pomen, ko se tudi naše skupnosti po svetu krčijo, obenem pa postaja potem vse pomembnejša pa digitalizacija.
1: Torej zdaj časopis tudi preko spleta, kaj ne?
2: Ja, dostopen tudi prek spleta in prek listalnika. Več je teh platform, da si lahko vsak pogleda sprotne številke, imamo pa tudi na arhivu Rafale družbe vse številke, celotno zgodovino dostopno, da se lahko pogleda tudi tudi vsebine od prejšnjih desetletij, kar je zelo zanimivo, ker je bila Naša luč tudi nek poseben status, je bila zelo nezaželena v nesvobodnem režimu, kar pomeni, da je navijala za svobodo in da je zagovarjala resnico, ne, brezkompromisno. In to se še spomne tistih časov, ko so bile carine na mejah, je bilo to ena nevarnejših reči, da bi ti recimo cariniki našli našo luč v avtu, recimo. Veliko bolj, kot če bi imel poln prtlažnik avtoradijev, ki smo jih tudi takrat švercali. To je povedal prav v tem filmu, ki ste ga omenili, zgodovinar magister Juri Emeršič.
1: In moje naslednje vprašanje je bilo točno to. Kako je z vsebino revije Naša luč? Kako se je spreminjala tekom let?
2: V celotni zgodovini je bila revija razdeljena nekako na dva bloka. V prvem delu so splošne vsebine, vse mogoče rubrike od danes je to recimo pogovor z zanimivimi osebnostmi, potem, ne vem, umetnostno-zgodovinski članki, jezikovni kočiček za učenje jezika, potem neke novice iz sveta, iz Slovenije. Te rubrike so v prvem delu zelo različne, zelo veliko jih je bilo v vseh teh desetletjih. Drugi del je bil pa vedno namenjen temu, da so ljudje iz različnih skupnosti po Evropi večinoma pisali o svojem dogajanju. Tako da so potem vedno našli po eni strani sebe, notri v reviji, po drugi strani pa svoje, bi rekel, sorojake iz drugih slovenskih skupnosti, kaj se jim, ne, od Srbije, Pulja, pa gor do Göteborga na Švedskem, ali pa v Rimu, ali pa v kjerkoli, ne, v Londonu. Tako da jaz mislim, da je zaradi tega naša luč taka zgodba o uspehu, ker se ljudje čutili, no, da se tam lahko družijo in da se srečujejo tudi v svojih težavah, v svojih izzivih, da se nekako čutijo drug drugega, da čutijo, da niso osamljeni. Zato tudi tako ime, ki sicer izhaja iz konkretnih razmer, takrat so namreč večina ljudi je delalo v rudarskih območjih te severne Francije, severne Nemčije, Belgije in je šlo dobesedno za to luč, ki je svetila rudarjem v rovu, a ne, po drugi strani gre pa tudi seveda za figurativen, za prispodobo, ker smo vsi ljudje več ali manj, kdaj pa kdaj, tudi v nekim slepi ulici, v nekakšnem rovu v življenjskem. In nam seveda dobro dene, če vidimo, da v tem nismo sami in da so kje tudi in da se slej ko prej pokaže tudi kakšna luč.
1: Vsekakor slovenski izseljenci imajo neke skupne težave, neka skupna hrepenenja, ki si jih lahko na tak način med seboj delijo, a ne?
2: Ja, točno tako.
1: Ja, naj revi naša luč še dolgo sveti luč in naj obeleži še mnogo okroglih obletnic tudi v prihodnje in hvala za vse, kar naredite za povezanost Slovencev doma in po svetu s svojim delom. Tako da, gospod Lenart, še enkrat iskrene čestitke ob 75. obletnici izhajanja časopisa Naša luč.
2: Prav lepa hvala vam in vsem poslušalcem. Spremljajte naše rojake. Hvala, da skrbite za naše narodno izročilo, ki je v posebno veselje prav rojakom, ki živijo v tujini.
1: Hvala lepa, to je bil odgovorni urednik revije Naša luč, ki je obeležila 75. obletnico izhajanja. Hvala tudi vam, dragi Slovenci doma in po svetu, da ste bili tudi tokrat z nami. Lepe pozdrave pošiljamo na vse strani sveta in srečno do naslednjega tedna, ko se zopet slišimo. Tudi tokrat sva bila z vami Igor Tršelič in Janja Vlaga.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Vlaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.